Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösen att allt höjt. Föra bilar skulle.
1: Det enaste jag vill säga är att strandamaling helt lantje.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Det var tärnets vinter, ja. Sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urvala vindi under plaste, timpre, etta træl og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: här har samlats för en 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och två borde komma vid. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon alldeles sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi hittas av Torsfötlet och renner om till Höjdalar, Herminta Töka, Lota Kast och Släschligt Bojöröppen. Minkonor, Möckor, Vinterklubbar, Kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna vakna vid. Melda till årsens kvinnorändning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske der en nødjan, stølfotland og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved Vujje. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarska nøk, så det ræver man skundet seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett lär ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilasöla.

0: einasta ihuksjon, Stranda Maling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på Splæheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nudge main sofa för 18,000 ett logga Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,000 Vi gala, toppadress och bajt. Och hata var bara brett vid där. Vi tja hemma sig och gara, Aijin mot Meffo och läs tillbåsplay. Aijin, ett sinter honaljer.

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Ett ring 255-255. Så finner vi rötter lösen att ta in. Fyra bilar skulle.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tja heimasyn og grann Eitjene.fo og les tilbås på deg. Eitjene, et sinter hun allier.

Så nu hoppar det en nutja stolpotan och framkomna bil. Hör så här. För nutje om att fem tjocka för bilar så det kom hem för första fel och han är packad med Vuce. Och på nu kan du få av för enans 233 kronor efter MG att bilen. Men till Elmars kan nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar så långt.

Popper. Nu är det 4.5 och 5.5 och FM. Popper. 4.5, 5.5 och FM.

0: Pappor. Nu är det 94,5 och 5,5 av FMI.
1: Hantverkarmessa vid Chabikma Basle 22 maj från klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer i år. Vi gleder oss å sitte det. Hantverkarmessa 2026. Vi sitter.
2: Fra Eidsne. Nytt til på Splæ Heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du några nudge main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanger 200 för 18,005. Vi gale, toppadress och bein. Och hata var bara brett vinnare. Vi tjejmas yoga, Aijin.fo och läs tillbudsplay. Aijin, ett sinter hon aljer.

0: FM 8
1: Nå står du der

0: Goa mamma. 20. maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halva pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Köp gavkort till Hotel Brandan. Vi suttas på Hotel Brandan.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg hjemme siden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjeld kontinental song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme siden og grann, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.

Kvart är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renna om man till höjdallar, här mynda tölka, låta kast och släschligt bojar upp dem. Minkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rota till tvinn som helt vill skänka ett lehubadna av åkning. Melda till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvstolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

goa mamma. 20. maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halva pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going, of course, to Hotel Brandan. Vi suttjas på Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Alt han åtti av bald var strandamaling.
2: Einasta i huksjo, strandamaling.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
5: Det var tærlig vindøy, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk vei, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
6: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vindestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer til firelester. Atlantic Fair. Her vinneren hittes.
7: Klokken 5. Her tøyende av FM1.
8: Altså omsorgar tennastan i Torsjana kommun og finner at det var stansløyerer etter at det haft antarløyerer i et loar. Først og fremst brøytingen og folkasemansettingene krever brøytingar i bygnaen og i altså omsorgar tennastan, sier kommunan. Så igjen 2015, da eldre og ikke var flott fra land noen til kommunen er reka og omsida, det de som forsvar etter eldre, hvor lotfas igjen ikke fløyre i Torsjana kommunen. Allt bättre att hitta tälle för hacka upp att de har kommande årene. De som var forsvaret eller äldre var 200 trus i tälle i 2015. Och i fjör var de 300 mer eller 295 mer. De var 1000 trus. Framrakningarna är i Tjagmonen säger att de var 1618 i 2035. Och mitt i ett år säger vi bojarstjöran eller Bøyrastjauran, Jan Petter Hense, og spurte han om hans her vidkjøpne.
9: Ja, det er en fremtidig tidsing av eldresdagen. Som du sier, så er tølene fra 2015 i kommunen ivetag eldresdagen. Det er nektrøtt siden ta, til å si at det er flere borgere som skulle gjøre tjenester. Og det er over en av nødvendig skipen, kan man si. Vi har haft en lastig byggnad vid andra lejarna. Och det har man så bytt kört och haft ymsar nöktsimskanningar av vännen. Här i nio stövån är att ta mangla lycka som tattlar sig till kjöttverksam och stånden. Så översättningen är värdig att kipa en nödvändig byggnad som här med lastland är tattare till annars någon. Det betyder att man nu för innatter att bruka ståndsläggare och just nu så rökar hem. Det är den största brötningen och just
8: nu
9: här.
8: Nu säger jag till dig att du inte skriver om teorik och öliga väl att ser fyra att det är fortfarande ett kynsämme och att tillbörjande till borgarna är och inte alla ständer av stånden. För att det framvisar här var onkar som sitter och piver och ansätter att det här är i läge.
9: Ja, det är det så. Det är som en chip. Alltså, om man fyra ståndsläger är så en läger i ett träd. Och så kommer man till så fyra sin lyssna. Det är tre nytt starv i den här brötningen. Här i den största brötningen som sagt är att först enaste röktarheim häver så ståndsläger. Men alltså det som... Det som säkert du är långt fram efter så är pitching igång till mån till ett nytt röktarheim där i Öjvåg och i Kotlavire. og det er litt som innhugsa ui hentan her byggnæren langt ned. Det som så vet den store erbjørnsen, det til Kjoltenastan, og gjør det at vi skulle pege og nekk flere folk enn over. Og det krever sånn til størsfolk, som det ikke for nekk av, kan man si, fra man undan. Hvis jeg lykker kan takke at vi har sett at det at de togjentene som var om at helseskolen lot vårt eisen for å være i havn, det er nok at bøte synder om ferdigheten vi kan ha i havn eisen.
8: Så det var gøy togjentene for det kål?
9: Det er var spørst utenfor for en ekvare sånt på at jeg lukkna til på smatta og nå ser det utenfor
8: Det kan komma, ja. Till nämna, bara för att lyckas täcka tröjda. Det är falskt som kräver mest rökt och passing. Det är faktiskt som du har försvarat till äldre och det blir fler och fler, ja?
9: Ja, det är lite som man sa i mask i laget som man säger att det här vi brukar kvätt ett evangelistande. Men tar man kommande i försvarsalsen tar ett av en större part som vi brukar för tennast om. Och det här det är det ägstna vaccinet, alltså om Om några få här, alltså 2015, så är vi 1600. Ja. Därför har jag sett att öliga störst tryst och tändastna. Inte bara jocken för sådant, men det är allt annat för jag samt i ägsten, ja.
8: Det som är kommunens teori i havn. Bidraverande borran i havn, så i borran samtidigt i Görskvalde av borrasfond i årsrakskapen för Torsanna kommun och för i fjör. Og tannrakskaperen viser et avlopp på 41 millioner kroner, sammen på et hattel på 144 millioner R4. Samlet av inntøkene i fjør var 1,5 milliarder kroner, og til 84 millioner, eller 6,2% hakre enn inntøkene var R4. Vøkstrene samlet av skatteinntøkene, så det har vi høvesøyden fra større kommuneskatte, felaskatte og skatte av etterlønner Gjøltonån. Samla og rakstar utrøysnar i fjör var 1 miljard og 194 miljoner, sammanborde vi 1 miljard og 30 miljoner R4. Tera vokstår på 94 miljoner, tas vera til 8,4%. Største parten av rakstar utrøysland færa til velferderøysne, 342 miljoner færa til almanna og helsemal, 243 miljoner færa til bøtten og ung, Søjan kom av teknisk mål ved 172 millioner. Teknisk mål veier, bygninger, kloatjer, vattenvøytiger og annet tog løyt. Her var vokseren fra 24-25 til sammen 6,3 millioner kroner, her av 1,6 millioner for til ungførves mål. Annars er vokseren og i rakstere utrøsland fra 24-25 av velfyrer og mentaner østenån. Badnans synsjer vekser ved 19,4 millioner, mentaner utrøsland vekser ved 6,3 millioner, almanamal vekser ved 6,4 millioner, og utbyggving og gransking vekser ved 3,3 millioner. Jeg samlet øyløvnen i fjør av 360 millioner i fjør, for 30 millioner til bøtten og unge, og hese for 36 millioner til dagstånder, og tre særlige dagstånder og Arjamre, og 90 millioner til frytjørskolen ved Botnån og i Kotlafire. 25 millioner for til Alman og Halsomal, og hese 13 millioner til Nutsje Røkterhøym ved Røkter og Ibøen i Høyvøk, og 11,6 millioner for til Lovarger. Samla av uilånare tekniske øysnån var 280 millioner i 2025. Etter en 20 millioner mindre enn 24, tøyt her var 238 millioner. Uilånare omkværes øysnån var 11,8 millioner i 2025, sammen vi på den vi 3,6 millioner i 2025. Jesus høynes og Arne i Italia pørren som var gift med som steg i sted. Men hinveien så var det ikke færre tjona skillnader i fjør enn det annars har vært i 17 år nevnt. Hagstovan sier at i fjør gift oss 211 pør og 33 pør skilt oss. Det laksta tale av tjona skillnader hos høynes og omlai 25 år nevnt. Nå i flere år har tale av vokslån li mellom 24 til 23 om året, og tjona skillnader har li mellom 30 og 50 om året. Men i fjør fattler så helt nyr i 32 som skilt oss. Det året flest pør var gift var 2006, da i 24 pør gikk sammen i tjona land. Og året vi møtene kun tjona skillnader var 2008, da i 131 tjona for hvert til Annars är det 4,3% av alla föringar som är utgifter. Charles Novan över hand till Axel V. Johansson, landstörsmann vid Futsjärmalen, forkanning om Vitlutje. Forkanning är det första stiget i arbetet när det är en höltare att han fyra. Gosse färger kunde gagnuta Vitlutje vid Apert och tillägga förskon vid Skifton. Vitlutje tog parter av politiska visionerna till landstörsmann. Landstörsmann lägger rent då tyckningsnä av färger sätta en felaktskaos. Vi har en grøyan politisk vilja til å gagnuta vitlutje til fire måneder for samfunnet åkere. Det snur seg om å ha visjoner og å sette kursene vi øyner i Holtar Atlan og uttrykker mål, mentan og budskap, samståndet som vi skaper vøkstor for alle følger, sier Aksel V. Johansen, landstorsmøver vi fortsatt med alån. Forkene som viser å ha hun for vitlutje stauror og møvdagene nekver. Samståndet sitt tørver av grøyere løybøyning, sterkere forløygon og bedre samstarve, om takkning skal bruka strikt og komme ætlån til gauar. Per Falsju fargjum snurra seg om fætan og fyrlagar, og en av framhaldan til sterska vinnum, buskaparvekstur, gauar almanna tænastur, og om tritja først ver et virkjumal og innutjå takkningne. Projekt 1 verur hatiar halt i kapprora nestan i Norrökot og her verur listaverset etter livar nystid avduga og til verur trubökkren som John Hagnesen smuja til Euroskills i september i fjör i Danmark han verur avduga år til se det i Estekommunen om Askronne vil roa fra Barja Lætsjen i landstorsmannen ved Mentamalon og Øysne fyr Hanna Jensen som er forskvinn og mentnar nevnt ny Estekommunen og se nokkur år. Øystein vil vite han av ompåen for skillsfarger, og at han har vært kaffe og så akkurat søtt å få, og at det er hjertelig velkommen, vi sagt. Og etter sluttet FN-finaler mellom kvinner fra Kindle og VUF, er Kindle 8-2 og etter distom. Vestmann av kvinner var jo annars 8, så å si Atlantisten og halse leie kveldet, men Kindle var kaldt her i måte enda noen, og hever her vi mulighet til å trykke seg FN-høyde vi sikrer Vestmann i kveld. Og så tar sig FM 8 fra Destinon som begynner klokka 19. Det var Agnar Presta som får se fra, og Andreas Eriksen vil vimmerskjære i Vestmanna. Tilbrøsningen fyllt seg gongt nu overast av portalen, og her matskjøttar av Anna Suttjast, vil ha høysene mindre og Anna etter Destin. Vinner VIF er nøyut for en er femte final og leier deg inn og halse, men vinner kjentlig kveld, så er det her før jeg måske her. Og så et sinter om filmlag, tog som parsta fyrir rasjonen til betri åtja lager 2020, hever farja filmlaga samband sett nytt venjera tøy med. Rausing Dam og Rune Lamauk er venjera tja manslandslinnon, medan Fruhild Norger Johansen, eller Johansen nøytron, og Ardalan Nixima standa 8 for kvinnelandslinnon. Nåttjå vennjerne har vært rikvar røynter innan bæg i førskan om alt kjøv av filmlaug. Rune Lamauk har vært en virkjen parster av førskan filmlaug i mer enn 3 år av tøtjer. Han har vunnet flere i FM-høyte og første god til høyresmessi i filmlaug i Øtja Løygon, og har flere fyrir ved Kåsen Årsens ambusvennjere. Søgnast var Arne har vært høvesvennjere til filmlaug av fjellene noen støkk. Rausing Dam har vært en rikvar røynter som bæg i ukkari og vennjere. Han var fastur ukkari av førska landslinnon fra 2005 til 11, vann flere FM-høyde vi hann av filmlagafela og godla Øtjalaugnon og lottok herrenframt bægi og i North European Championships og Nordic Championships. Så jan hever han arbeidt vi menning av førskon ambus filmlager som venjari og lagjare. Fruhild Norger Johansen hever vært filmlagare som bægi støkk og hann av filmlagafela. Hon hever herrenframt lottidje fyrir fyrir Øtjalaugnon og i Bermuda. Hon hever tryggva røynter som Ampo Svenjari og utbyggvinn fysioterapeutor. Ardalan Nixima hever meira enn 3 røynter som filmlaga Venjari og hever starvast i Førjun, Úslandi og New Zealandi. Han hever vært høvesvenjari til filmlaga Fjellunum Ljósilun og i Mangar og hever tryggva røynter vi bægi Gentun og Drönsjun og Høvenstigi. Vi hever som Venjari tar med styrkjer FF S arbeidet vi førskal landslinjen fram og imøte Øtjaløyknum som altså verer i fargen lasta år. Så da vekker det, og i kvalt låt til frukslåta lander ikke truttjør til 8 meter om skonte, og i natt vekst han til frukslåta på fruskan vind av Estre 5-20 meter om skonte. Tever halskutja og i høver torst, tev som fraløyer og atri hjem, hit til middelen 2 og 60. Fyrir partur morgun frískur vindur upp í kvassan vind á Estri, 20-15 metrum sekundi, samtri og som frálugir regn. Hitin, hann fyrir að lítið mittlinn 4 og 6 stig. Og svo skal ég minna á einar fyrir trett að við fyrir að senda frá handballsfinalinu klokkan 19 ur Vestmanna og tíð mittlinn VUIF og Kintil. Men nú tæl úsikar litnar svo það stjötnin som politikar að skak som að skrána. Við fyrir aftur við tóginn á middag í morgun.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
10: Kunde du huxa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hör så her! Vi nudje om åtta 50 fyrja bilar skulle komma heim fyrir fyrir fyrir fyrir og han pakka vi utje. Og bænt nu, kast du få av fyrir einans 233 kroner efter MVG atterbering. Men til elmarskan nøgd, så det ræver man skundar seg. Støkken av gulvet er tjatt av fjørde, og oppliv bilen kjolver. Etla ring 255-255. Så finner vi røtte løsjene til tøyen. Føyre bilasølla!
6: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinneren hittest. Fra Eidjene. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk og fantastisk tilbåen og spennende nødjelder. Kommer du några nudge main sofa för 18,000 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,000. Vi gala, toppadress och bajt. Och hata var bära brett vidare. Vi tjejmas yoga, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett center hon har lärt.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Her vi bor i siden av Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Zakariasen. Og jeg har jo hovedet spørre deg først, at jeg visker øyne fri alt av politiske fjallet noen akkurat nå. Det tror jeg at de skulle komme til sattes ved det som hentet, og vel være eller det hentet her sommerfrutøyen som narskas for ekstelen. Vi tar det bare om etter Malle, vi, at MVG skal tekkes av olje og bensin til biler. Det en sånn takt som kommer til sommernarskas?
1: Ja, så ligger det ju, tingskipan är att man hör alla framlig frest som är ena för i
2: mars.
3: Mars.
1: Och att annat här ska man häva sig en underskrift för att få mal fram. Och att det ser man så för anstående har inte gjort, hon kan inte komma vid utskottet. Och åpenbart är samgångar heller inte kommit så långt att hon kan lägga några nämnvärdet av utskottet fram. Så det är säkert en augustkultur fram till Ålasöket, det är gittig, men rymlar vi ganska ut från att anstår ju samgångar arbetar intensivt vid att göra klost till att komma vid en röd av målen tar ju Ålasöken hever värre. Där har vi ju fraboarna, riktiga tingarna, imiska nödsel, så det är gittig där för att höra mer om. Men till det som du säger, det är alltså målen som hever uppe i eventen nu som hever en avvursa politiska substans, det er til vi frytrykkende MEG. Og jeg venner brett til Joar Jodvarpen om. Ja, hva skal man si om han? Det er helt tydelig at frontene er øyelig trekt opp, altså her er knøskarft, og det er for så et påstilt for folk her er at er anstående i verden og er samgående en verre mål. Men jag vet inte att de aldrig haltade sig inte. Jag hade det att det är också om att onkel låg fram av vid ett mål och tog att det skulle handla kött och man skulle ha en lösning som absolut inte krävde näkans med omsidning och tog fallna fram till att det närmast att vara strik MG. Men om det var helt rätt, det kunde jag alltid diskutera. Annars var det Churchill som alltid säger till att man skal ångre til lederne gå av kreppeferd for å bo i. Man skal ångre til lederne gå av kreppeferd til spittles, hadde jeg sagt. Never let a good crisis go to waste, altså. Ikke spittles, altså. Man skal utnytte til at du kommer i en trångstøve. Og det jo nok dømmer.
0: Og da mener vi at da skal man rette noen ting inn.
1: Ja, og få noen ting gjørt som annars ikke er vi gjørt. Og så da vi tror jeg først har øye kreppet vær. Her kommer noen brøyninger i strukturerne. Att nu att det är skolan helt i pedagoga vid Ropner, Leardier och så vidare. Och så det är minst, jag har 15 till kreppan ordentligt rakt i ögonen att det nägrar oss ner kipan så var det galdan i allt forsen att nu vi är skilder och hese risa.
0: Allt det som inte kunde bröjtas.
1: Ja, det här blev bröjt då. Men det kräver ju att det är mer tog till landstoriga fyra ägare sorts mål. Och jag tycker att det här som det som så kreppan det han eller trubbelet det han att MEG eller att prisen av olja och bensin häckar och till hemma ska räka det är inte så att jag tusen andra vi skift in och målet tror jag att det är för så för detta målet överkommande men jag tycker att det ringaste samgången är att argumentera emot det till det att det är nog flera folk som för att nu har gått här ner. Du heter sommarmann av honom och hitt mål är så till att de som har varit trobläggat vid att fylla av tankan till husen de vill inte gjort.
0: Hej, men till vi är framme att detta för att kosta en 20 miljoner att man släpper undan en vilken. Hej, men så jag spurte ju oss lastersmann och fortsättningsmann undan och ena finnar. MVG är allt av en höv och oljeprusen framman undan det är värre som det är och det är inte rakt någon pyrs och tjugo så det kostar faktiskt inte landska som säljer en äck med snäkan
1: det ska alla säga det ska alla säga och sjåan här var MVG intryck när vi häckade ta och prusen fanns upp men spurningen är om 20 miljoner är rätt brukt att akkur händamål eller kunde man skruva hända packade sin rörelse samman visst man har givet sig mer tid till det. Gott man kan ha några land att reagera på en av er, men ett nytt land som Danmark gott inte skötnadlös på ett nu, men här är så ungen kipan kommande in.
0: Jo, nu är akkur kommande, så här checker
1: ja, han var gör du Arne Hormusund alltså ungen är kommande på en av er till hacka I bensin og dieselprisen. Til det kommer Sverige, til det kommer Tyskland, og kanskje skulle landstyr brukt av Sindemær tog.
0: Torbjørn, han var også kvassor av det første støttene vi døtte av Mali. Han hette av Pura Skott.
1: Ja, det hørte jeg, ja.
4: Jo, så tog så om at det kjente oss tatt Churchill, og det var en annen, det var Voltaire. Det var han som lanserade det här sövliga gapet, alltså när är den lediga lötan och den politiska kipan att göra några bröjtingar. Det är inte det gerandstävaren bara kojer som har lokomotiv vi annar I ferie, men det är också andra händer och då tar det olja tydningar med att göra det rätta. Det här var galdande ju, inte den nästa greppan kjöm. För jag tackar det här... Jag vill tacka stövna I färgen nu må han sätta gå så ut sitta och kritisera och när spelten inte samgång och tog som så öjan jag har sagt för att man har ju alltid göva när nu görs ju att 100 dagar att finna sig under barn och jag kommer vid omkring som gör en avbändning och omkring och I samgången attlar att röka politiken och här till er vi släck kommer Tøy undrar jag att det här uppskottet med Rattlandag, det må jag säga. Alltså, jag kan inte utlägga det för att vara en rön dyrska populism. Alltså, man gröjde 20 miljoner efter någon chaufför under vargen. Och allra helst efter någon chaufför som kom med ärastan från. Tøy är ingen ideologisk grund under de 20 miljoner som man attlar att, ja, för som man först flaggar vid och så attlar att går ut. Och... Min spørning bare, altså, hva dette for en politiker? Skal man ut inn at brøyte MVG-lovene, eller at snæren, så kvart som anker konjunkturer og anker en vøresleie nå ser ut til ikke å være høyskende for en parste av folkene, ja, men så får man inn og brøyte dette her, så har du faktisk anker politikk. Så det bare fra det til dags. Eller det som onker kallar I fyrir, så det bara ett responsibelt demokrati. Alltså att reagera bara på det som kommer från fjölden I akkurat nu. Och inte en framrattad av politiker. Det blir till att I långt ner räcker politiker på enda matan. Så han var där 20 miljoner till kommande ju här andra män till er 20 miljoner. Och... nu hörde vi det här är årskiftet. Det var helt markottligt årskiftet I Bretton I år. Det måste jag säga. Man måste säga att tjeckkulturen är en avbjörning för att jag sa det var faktiskt bara kvinnor som sa det och det röpte så när vi håller jag kunde höra att lustaren har ju nästan ångan chans och det har man att få bättre kikar på men vi kunde han som hejda nägda rösta tjeckkulturen och vi sände inte det här än den är 20 år gamla Björg Brynlunda röster och hon fick så fortalt och hon till att det är ju kylla bättre att för in och I en av kipan som man hör fram och undan till det är orsk och utskojte och att det var till att hacka det här för värdigt och I kylja lämnen att anstövaren hevur gjørst eitt uppskot um at her sum til sama sum ventur negrattar enn at her gjer og sum eisini hevur við vanlig folk gjer og ikki bara sjáfurar altså det sum skulu fylla tanka og tær reinar dei af for nú mykje underskriftum til nær í tinchnon men spurning bara um tær fer bara til ella ikki Det är ju gosier, nu är det rättare, men det råknar vi att man anstår för att få sälja en äggjöken vid en där samgång som sitter, alltså när kommandaten täver något troligt.
0: Ja, jag vill inte ihåg samma lyckans först, det är bra att ni är framme om fortjärnen för att göra några bröjtingar just nu. Och så kommer det här fram att man kan inte bröjta identiteten och göra en uppskott I hejen.
5: Ja, alltså först till att det är något att det är något fri allt. Det här skiljer oss nu eller väl alltid att vi där kan finna oss stjärten och vi där finns någon nytt folk och testande att lära sig färg och till och som början så där man och som jag var så in jag är just nu arbetar vi tror som ska komma att det nu kommer samlas alla så går. Og til at her vi brettan jo er, ja, jeg hørte oss natt her, og her sier formannen fortsatt en helse at ta kom ikke gjerne her brøyting og et oppskottet, og så var det ikke om det tog at jeg kan skal brøyte for nek fra til opprunal, ja, men det er møvelet, men det som kanskje altså vi som beveger åkne ut av veven, og vi sier ikke øyla nek til gosse nek og Och så står färslan ner. Alltså det är ju som så här att vi har öllande folk som kommer till och från bygden och till havnar till Arbojus. Och nu har man fokuserat på vad det är som är bra till det här i samband med att grön och lösnar. Och det är ju som öllande vanliga folk som kommer till Arbojus. Och jag tycker att jag tar emot dem där väl vi. Och hvis man hänger efter... Hvis man hekker etter til grønne løsninger,

0: tæ skulle nu för att lägga om till elbilar så är stolen under som borstor. Och då kan man se att tæ falschen som tjänar några pengar och är väl fyr. Eller några tömmen har köpt sig elbilar. Och i här så för någon kämta så till hinan till gåvar kvar och i tæ som skulle köra kvantitet till för arbete att få att det är utskott. Men självande att ett vanligt hushållt inte för åka någon ner ta viska kanske sent löje och jag tycker väl som var inne och såna så ter heter en ölen näm lösna ger ölen nämnt alltså omsättningar lärd ölen nämnt och i samband med orsko ska till dem här skulle man söka med här och skulle det vittjera så kvar så innan men Bortsett seg fra tog at du måtte gjøre en hvis du skal gjøre en kjipan så måtte du gjøre en kjipan som er som reka så nekkfak som mulig at det er som er bruk for det og så måtte jeg være syndemøyre altså om det er syndemøyre omsettig at du til oss til at er men så må man forhelda seg til det etla skulle man ikke gjøre for etter er altså og så kan man bare lukke som lätta kost vi är
1: så hej alltså hur man skjuter från on några skatt in ta vi man kan sen så checka när ut till så jag vill nej är det väl bättre att lacka skatten så att att väl något under som står
0: jo alltså time of that men alltså vi kunde gå så stäffast att att folk som bäck och det bäck då skulle till havnar till Arbois och till Nekv. Alltså det är nöjligt att flytta så vi, det är så mycket kvar av bussen, det är kvar av bilen. Och vi ser att det är öjliga bilar som kvar. Och tog er till att lukas med en aga och köra tajmon. Men alltså, åren detta kommer gilt, det är kvar att det är samma lukas med. Man kvar det faktiskt lukas med, va? Så jag vet inte, alltså, det är sjovande att det är ett uppskott som kanske räkar sin skrift på att hamnata, men vi tar väl inte fler för samfället är på en eller annan måte uppbyggt av sin sådana här, att allt skulle hava. Alltså lika mycket som du bruk för det lätt så skulle bara att hava. Och det är alltså det är inte en alltså politiker är för dåliga och det är för dåliga att till det som har mest bruk för det.
2: Det var helt tydligt att omboj så anslutning i Bretton i Jar hej akra finkarna här som är här inne att räkar man nu rätt vid sin 20 miljoner. Jag hade ett samt om okej, låt oss bruka 20 miljoner till att täcka brotten här och ner häckande orskeprysen. Men man ofta tidigt sig till att tog ut som var nej och till kanske att djögnen huxa hur räkar gå friast. Och här är det som eisen noga sagt, fyr skipande inne, under er fyrra stolen. Nu tås han noe til som pendler til arbeidsatter samt her, og dekka jeg tog. Det kunne man regulera, hekka. Det er ikke mer omsynning at tog jeg alltid hekkar. Ikke nevneverdig hverfall. Og så er det orkeviskuddet som man kunne eisen hekka, og det var det som anstøvende i brentan og visste jo at man kunne gjøre disse tingene her for enda en minni kostnad enn hva du hetta kostar. Og jeg kan ikke lade være ved å tenke så at det er så brett under jo her. For meg så ikke, ja, altså, det var debatten vi kan ville høre, altså, jeg halte at Marion har veldig problemer med å halte pastene fra kvarnøren, det er råpt i hodet kvarnøren, her var et mann folk, og det var fortsatt etter formøren. Han gjorde nok ikke noe omkjøs som formøren, Han nevnte tve ting, annet var det at nå skulle oljefellene inn og fortsette til grønne løsninger som sitter fra eierne. Det var det ene, det er nok ikke noe hette man legger. Og hit var det at man kunne ha brukt blokkene i skolen til at tidsje brottene av SV. Men jeg hadde at Egon Samuelsen klarer ikke øyne av alt som ombud for samgångene, og sin unge Alvon i Sjøvåsforsen, og hun var øyne skørp og bænt også, og peker jo av hver man kunne gjøre det fri av løsene og såles at det kom time som velja trønja til gåvar. Men alla tandproblematikken teker langre tog er fyrirreika, og så skulle de kanskje ikke oppskulle vil komme fyrir kanskje av ålasøker. Og spørningen er om det er ved den store ålokan om man ikke mal kom fram fyrir en ålasøk.
3: Ja, og 18 sommerfyrir, når man er det.
2: 18 sommerfyrir, ja.
1: Altså, jeg skiljer vel at man negligerer etter tallet 20 millioner. Det er edla skilja, da man er balansa og

0: Ja, fortsätter hon ju på 20 miljarder, men alltså är men så är det väl att en av våra djur med landa konka fisk och bacalao det är så länge jag heter i forsen. Och jag vill ändå landa av konka fisk nu i kokshaven då för 90 kronor kilo och i färgen tar man om man avröjningar pris och en avrockningar pris alltså stor mekanismer med landa oljestol. Minns mig rätt så var avröjningar pris tror ju 20 år med en avrockningar prisen var i mellan 4 och 5 kronor. Alltså nu har jag vet en förgärdlig som börjar ta oss om det att nu är det här här som mannen kan är vi och jag talar oljorna till hällde han är blivna närbjöring och det här är sjövande jag känner närbjöring för det är ryggen jag betalar så oljorna som nu alltså säljer jag trådaren som brukar oljorna och oljor nu också kanske mest om hemmaflottan som är i vinn och alla sådana tyna. Alltså vi sätter det förläparen till det här att nu är av vi inn i en nødjan ståelskultur i fargen, som øysene fyrir å være en parstre av allare vinn. Altså, så er vi i fyrir vi har sett at hold av et alvorlig problem som kan komme åkken atron og brekk til ånden i umtang. Vi er færen så lovand i heisen og øyne fyrir av ånden som stolen som kom ut ur som rapskagrunnen, altså Karagata sier det her, etter kostet jo 13,6 milliarder kroner. Tui fyrir fyrir heisen i 1952. Altså, lærte han ikke fyrir inn i tæn stodden stod hos kvartin og øyna fyrir nær tæt, så lær snar at vi nu har sett hål av danast og kreppna som kjemmer i fyrir.
1: Jeg kunde hoksa meg at først at her tæt og lusen og ujar, tui at her hever oljeprøsning fyrir som jeg var oppå, det er ganske manklar olja og det er steps ut og med hormoshutti og så ujar. Det här vill lägga om till grön och orsko i färgen. Det här, i munnen har det som är sådant där, så är det möjligt mindre stäcka upp på ena tog nu. Här har vi så lite tjauar för att det är vaken, att vi tar gång för sånt att skifta.
0: Ja, det är så, ja.
1: Ja.
0: För sånt, det är en dronch. Alltså, det är det så... Nekva mekanismer inn i hverja for at laivet skal gjevast og i sånn land, at det er alltid anker av sånne mekanismer som klarer å få det. Altså, hvis vi takker Klivalok seg nu, SEV hever altså brukt, jeg vet ikke hvordan jeg var millioner på at jeg gjør en stå som skal håndtere den streimen som kommer fra, som vindmelden er så.
1: Som ikke kommer.
0: Og man råknar vi at det her er i leie, men så kommer ivringarnevnen inn og sier til at nå skal en fotklartelning gjøre seg tett, og gjør sånn ikke noen til å si at nå stekker det i minsta leie å ta det tett. Altså, her ganger ikke hånd ur hånd, altså, til det som er den store trommelig.
1: Og det at hun at lovene er gjørt der så, eller det at hun at jeg ser makten ligger i imensk og kongarutjen og akkurat lytte samfunnet?
0: Kongarutjen, vi tar bare kongarutjen. Det var allt här som är, och onkel vill vara konkur, ösne konkur och tog jag för onkel.
1: Ja, och onkel vill vara fucklar konkur istället för.
0: Åh, tack.
2: Det verkar som det att man snackar öjla näck om grön orsk, alltså du snackar om vind och du snackar om vatten, och så är det faktiskt lika mycket kvärt och gärst. Alltså så är det början, så kommer forskjellig fel upp. Och tog måste lägga en helt annan väg. Alltså det kan inte vara så. Alltså, du måste lägga som gör upp det själv. Alltså, kvärt är det att det betyder för en grön orsk. Alltså, ska du ha vattenorsk, så betyder det att du kräver att du har dämningar som blir större och tar kommer att köra till suttjast. Ska du ha vindorsk, så sätt några vindmedel. Och kämt du land av norren nere i Hirschals. Alltså, du kan nästan boka ett nio för att få vindmedel i hötter som mälar på inte vi här. Och färgen... Man diskuterar öjligt om det här tog att du röjnar stäckat. Du måste få hållt den här kipan. Alla viring fyrir tog att du ska anse ett nottörn och våra synen. Men det kan inte vara sådana i framtiden att döms sig att du snackar om några blomster eller det som växer och en steg eller att du snackar några fåglar och våra synen. Alltså på en eller annan måte så måste du göra upp det själva kvar att du vill ha. Alltså, och visst är det tillfället. Allt gott att du gör några röntor och våra synen. Men alltså Vet du vad hörst Olof som snackar om det här? Alltså, folk är faktiskt i mitten vindmedlar. Och då kräver man oss för in och man snackar med det här ivringarnämnden och skulle nylas ivringarnämnden när det går till synden. Vi sa oss nu samkogskjallen till dem så här. Här stod det här att i samband med bojar att landet eller byggt här vi byggt upp planer och annat. Det är något som kommuner skulle göra och skulle bara skulle kunna kära det. Så inte godkännas när det är stann. Men alltså det ska vara kyl och jag lyckar väl, men jag lyckar väl det blir näck för trobollt och akkurat som toppar in ju, alltså se brukarna rikko och orsk och pengar till att göra några ting för att ta motor vindmiddeln och så först lär till att göra det. Och så flyttade det efter och sa, hade minnen mig att syndra om ett här där man får hållt för att göra brännelsen och köra EF. Alltså hon blev flott, trots jag för att fyra affärerna och arren. Och en arbete är näck var själv där ute och man kom ut här så måste man faktiskt börja om det har bränt. Alltså så att man kan röka eller näcka. Alltså folk var näck för ett upplöst och så får det ut och möta allt och så blev det flott och nylagt och våra sönder. Och det är det samma vi är vi att uppbygga berg och vatten och vind. Och tog man landstorna för in och gör några brödningar så är att du inte kan stäcka en projekt i flöjde år eller i länka tog. Och så är det här att se för i halvt vi att fyra kanske inte kommer ut oss ner. Och pengarna är faktiskt för uppsjön skorstaden tog jag att de är släckt bruk för det.
1: Ja, så Arne, vad du säger, jag har alltid öjla viktigt att det här var egna rätta i möter, att det är näka som öjter försörjningstrikt eller vöjtingartrikt.
3: Ja, absolut. Öjstning,
1: alltså öjter är det gröna omläggning till det, men nu tar det tro på att få fäster och öjning. Vad kan man så göra?
3: Ja, det är ganska sant att handla nu, tror att nu är vi på ett av alla öjning som är i marsnaginerna. Och nu har jag norrmännen har öppnat två eller tre
1: gasfält.
3: Ja, gasöjter av Nutsjön. Och brukar några miljarder på det, det är en 13 danska miljarder på att göra det klar. Men jag är inte helt samtidigt med som barn här nere om att man ska bara släppa alla naturvärnt uppe i fjall.
2: Det är inte
3: det jag vill säga. Och jag hade rätt att man lanser till att det är folk som intresserar sig för fåglarlöv och plantan och öron. Jag är själv inte sälja god till det, men jag har stora vilja för det att det är några folk som gör det. Och det känns inte bostad att några häva värskattlander i färgen som är skrutsande dömer om att det borde man inte ha kört. Det vet jag grött om. Och så är det vi först, vi ska trymme hitta det. Hinnvinn att det, gångerna så ytlar vi grönne omsättningsnivet till privaten. Det är inte helt sant runt till att alltså det är 3000 elbilar av förskolan. Utan
1: 4000.
3: Jo, men alltså, hvis du skruvar tygna lagt sig 5 rattor eller 2 rattor, så var det kanske en helt fyr elbilar. Nu är det trots allt 3000 elbilar som körar förskolan. Så den omställningen är igång. Och jag tycker att någon har det på den här måten att de slutar sig gamla bil upp och så omhåxar de att köpa el nästa fyr. Och så är det inte att omläggningen till järnhitta och hittapumpor har varit i fotlare fyr och i något slags tog. Och det vill säga att privata föregrunden, jag menar i föregrunden, han ser förluften just nu. Jeg tykker ikke at dette oppskottet som nå ligger i fødselen for å forstyrre til avgjør som tar vanlige føringer for å teke om et elbilkjøp eller en gjerhittaskipen eller noe annet. Det som nok er rett og det som Hesa bare sier nå til det at byråkratiet køyre eller sånt. Alltså, här är några mekanismer som sitter fast i en bojestöv och kvar är för man ser mig till tarra så mälter det pass och så som har allt gang om att och så ska det stökas av och så ska det kannas av nutjön. Alltså, är projekten inte är fyrräga från skrivbåren och till en ändelig avgör vi är en tryggram ju av. Men det måste ägst innehållta det här. Men man teker de nøye i ædlidene til at nå omkvar vi vannet. Jeg er samtidig tog at jeg hadde ikke en vindmiddel som er nægge rå på naturen. Fogur en ære orske setning, kanskje atomkraftversk. Ja men alltså och något det pickas där vindmillan ni att det är inga problem. Så så långt som jag är inte har några andra tökning till jag så då får inte att jag brukar det och jag har inte det kämmer så öliga nog tror jag att det är bästa bo om att här bor folk som gärna vill minka om utladet från fossilen bränslefon så och er F-mål alltså kanske vi har hatt det nejet för att få att det går att lösna som IRF ända ena för lent ju.
0: Ja, så det är grev ju till Jörve i Florida.
3: Jo jo, men alltså ja ja, men det var ju så bara kuskus illa planläggningen är från det du börjar skriva på den till den enda lägen
0: till. Ja, nu är här du med hej nu och med för jag vill vara sån här brutala
1: naturvandaler.
0: Naturvandaler och alltså det var inte så som säger. Jag var stora vid för naturen, men det som allt vita som har varit ute på politiska skipan, bäge och i landskipan och i kommunala skipan är att systemet har skrutsat efter en evig skipan om politiket att det snur sig om Lentesatlandet. Lärt att kunna få i en evig skipan att han kvar skulle bygga när det var ju vara. Så kommuner inte skulle bruka år att han har att han har för att få fäter och gör till nytt landa budget. Och låt dem få veta kvar och isa vindmöllorna skulle vara och kvar kunde vi ta vatten så till inte bättre än akkurat vatten till att det är. Och så sa så vi så var 4000 elbilar för Jonas alltså minns du en teknik som LP alltså ganska en av hemsens bästa karikatur tecknaren hej av sin elbil någon alltså Anna det tekniska var ju två imon alltså är snä stå ju som stickar in i bilen och en där stå och jaun och kör ramagn av bilen och i hinner tekniskt town först svarta röker upp ur skorstenen och sånt där. Alltså tell sig att upp det så här 4000 elbilar har det kort och på tungol.
3: Ja.
0: Från sånt där. Det har som är problem med det som är där. Och Lugan mig alltså vånande kunde vi få skilja på här och på landet så snart vi får några varska alltså oj här var en Atlant hånfjord tog man hem och ge i Atlant och så ändrar det bara i omkring Trakasaruj och i mitten pastarna som röjer hjörna och sev och så vidare och nu händer god hjälp med dem här där samma så är jag sant och att jag tänker flöj arg för det här tog komma vid inte på sig ord som sånt på någon för en onkel för en rönan jag har nu en lina en också en landslagsman i Oskar som klarar för in och gör och vetar men schalt om vi får lust att ha mal uppe i landet så har vi det stora förbruket är alltså av själ vi är ett samfällas som i rättliga stora mån lever av du som kommer av någon och du måste bruka orsko till att få hese kypene bäge att togva och hala och dreja och kvärt är nog en av kjera och till er öjliga länge utlitt för att man har lagt tog
1: Torbjörn, här man lukar säga att i samband med att Sjökål lägger fram i Fjärnvik så är det något tull för fiskflådan här visar sig att fiskflådan som brukte 40% av alla i orskene som förska samfunnet i bruk. Det var minkan i 30%, men orske bruket av landet var fordoblet.
0: Det finns ikke noen øyelige store her, versmer, sånne svaren, det bruker øyelige.
2: Og det som jeg var inne i, Jan, det var også til at det er evig kjip av tingene, ja. Altså vi så til dem steg og røkt skulle ha oss av verskattlandet om man fikk havnene. Det blev stäcka och det var ett öjligt ströj om det och det förde till fringarnämterna och allt arbetet var stäck. Och så resulterade det i att du kunde gott se att den här vindmiddeln upp men det skulle börja några meter lägre. Alltså det verkar öjligt till fält och du ser det att du måste få en näckröjare kipande så att du var inte ens uppe i det. Hver händer det kan göra till er och hver är det kan göra och till döms och hatter och annat. Alltså du först några stora vindmöller som är som framlägger en ekmöjra och det betyder grund till att du pussar av färre vindmöller.
3: Jo men alltså det som är ödenhetsen i det är att du har varit en dömare av att du har varit lagt till dömens tunga nyttna inne i en erbyggt. Det är mer än ett dömare om det. Och här är alltså av och man som borgaren fullkomna att släppa fjall. Då är det alltså nej och i alla sina tillgångarna. Jag har inte mått att det har varit mer strömlinja än vad det är nu. Men her må være noen mekanismer inne som, som tenker at jeg er nøye og ædlidende eisende for åker som, som borgere. Så jeg til sagt, så jeg prøver samtidig til at dette vi at min i føregrunn er meint av til å skifte ivet til grønne orkeløsene, gjør ikke ordentlig mening hvis vi tann orskan skal fremjas oppi av sundi vi fossile brennstoffen. Men bare nå til dem er heita debatter rundt omkring om flåferslene. Altså, ett är skipsfärslan, eller skipafärslan, men med flåfärslan är öliga svarbär, och i dögon tar vi priserna färslan upp, är man här väl ju sett fyr och jag finner det av, gusser kunde gå här eller finna det av, att göra ett brännstoff till flåfär som inte är avhängig av tog olja som kommer med i Estrian. Och till det är för att vända till Churchill. Alltså det ser ut till att hända kreppan här som nu är utkommen ger till att något klokhöjd runt omkring finna samman sig men kunde också finna en ära löst och på avgåsugor och på flåfärden och på
0: fäckan.
3: Det är inte innovation på sjuden. Ja. Och det är det positiva i ödelnäst ner. Och positivt skulle också inte på att det ligger väl.
1: Och hvis vi vänder åter till Bretton så är det kvar. Så hörde vi ju just ett ombud för samgången att säga till att vi måste göra det mer attraktivt att föra löjt efter olje och gas vi följer.
3: Ja, det hörde jag. Hon har gjort lite vart vi tar flera för Elspeth Mercedes Kondersdotter. Och jag hade att här i Pura samtidigt nu är det absolut att utnyttja. Då är det några som det kunde vi fört vi skulle finna olje till att åker kunna fyrsälla kunna fyrkipa en gröna omställning nog kjoltar i hela landet än kvar du annars kunde. Plus det att vi riser intugor till
0: samfunnet. Har man sånt i välja så här kikaren och öliga näkvar alternativ. Och så vi vet att vi hade ju ösning att det normalt om Iran och USA har varit en ögna för stafest är att sådana som heimlen är uppbyggd i det så är det den röjna stöjnen den dagen tar i oljan upp. Och då råknar vi att innovation för att det kan alltid dyka sig för att finna det här och en alternativ. Det är så mycket klokat till i världen. Och alltså kvi i världen ska den oljan som möjlig är under färgen blå lite grann det här. Ta, vi vet att det är våra anägar olja den nästa hundra år.
3: Alltså, och jag har själv upplevt det här vid innovationen som kommer. Alltså, jag var gammal också minns man att allt skip var kolfurt. Alltså, jag minns att smidigt för att det var att jag bokade kol och svarta röken stod över skorsteinen. Men så knappt så blev det tillagt om till olja. Så innovationen kör alla tiderna, men till rätt, alltså, hända kreppan här som är så koncentrerad om ett öliga viktigt öliga, nämligen Hormuz, ger till att tillverkliga komma fyra av hela cellerna runt omkring för att finna det av hur kunde de göra.
0: Ja, kontrollaren som förrän har köpt att han har grudget, det var så att säga att det är hejsen. Och så kom oljan, så tar han för det väldigt.
3: Ja.
1: Ja, men vi tar bara 5 minuter efter att snacka om. Jag kom ihåg samman att vi lukkar så här i bakgrunden att här vi rutsrattar i stövnsjåken. Vi har ju kött år runt här på näkra stämmen. Det stämde nog så vakt i samgångskjäl nöjsnen om ett här.
3: Så
1: är det tjockt
3: ju? Nej, så är det inte. Tjockt
1: ju? Nej, inte år i tjockt ju, men det stämde nog rutsrattar i stövnsjåken att det skulle göras bröjtikar här. Men kvar är det malet och gossi är politisk temperaturerna tog i malet?
3: Nu får jag en lust efter en samråd med Barbara Holm här vid Lökman inne i
0: Fyrsbrevet.
3: Vi tryggar till er och mitt land har spurt honom om tjauarsämnen.
1: Ja.
3: Och det första Lökman säger att han visste inte hur jag uppfunnit året tjauarsämnen, han mätte av kjölbillande. Men hon rätta igen säger till honom att det var fyrrande Lökman som kom i året tjauarsämnen.
1: Ja.
3: Men han fikk ikke si at nækka om hva du planer å være andre til at man skulle få større utdanningspolitiske heimildar. Men hva det innebär kom han ikke inn, ja. Men så at han sier at innskyld av samgången er å få limaskap og i tæmme fellesskapet som gjør føringen en 4 måneder, og så nevnte han EFTA, og han nevnte NFC, Men tar jag så blir spurgt om, men är det inte att det är klokt att höra som säger att det inte blir till, hvis du inte är en självstånd och land, så gläder jag ner på att det är att tema så samröjningarna vid därna för att visa vad det blir till och vad det inte blir till. Till urslidde som till det, det var något som slutt citat i Sjölökbandet.
0: Ja, men alltså, när jag sitter i en folkavlåg som jag blir, jag har sagt att folkavlågen är inte en flock, är inte en politisk flock, det är en merskantil församling. Allt det här som är vid källskap och allt det här gör till underhållande, det är bara pengarna som står just ner. Och hvis vi om vi det också om rutschfällskapen och det är också uppfunnet i år som danskarna har uppfunnit men också om dessa rutschjointerna som varierar i den parstre av som en bögar om man fjärna bäckt så är ofta en parstre och det är väl något som att det där parstre väl lät ju upp vi Axel Åta och Agna och Örn Leje og råttet seg av leie, men det som Javnarflokkeren og Falkalokkeren har gjort just nede før dem, da har jeg sett en dansk nasjonalist, Bar Astøy Nilsen, da har jeg sett han ui parstre, yeah. Og alt kan jeg lova deg fyrir, vi har noen som åttvita, og i Utanrysmalen, hentur ikke det neste fyra år.
2: Men det är också intressant, vi kör alltså. Nu har jag haft möjlighet nu i 8 år. Och tar inte gör vi näka oss ner. Alltså ta det utanför, ta arbetar öjligtvis nu och snacka förfärdliga när nu borde man just det där och gå så lite hin nu göra. Men ta det här sig till här nu i 8 år och en privat mittlet. Men här har inte hänt. Och utan, ta det var lacka blockstolen vid 100 miljoner, men det hade varit fram så kan pressa jag till. Men i
0: hade om du trust folk har blåschen tror till att lacka blåschen klass man är nu så är han vi på 2 miljarder. Det kan jag gå för det och var det trust ju väl nack.
2: Ja ja.
3: Men nu har du
2: problem med bara att jag ska väl nu tar vi och tar så ta kom och ta kom Lucas till att blocken verkligen blev kärter ta för det ur samgången så måste vi fortsätta.
3: Jag tycker att åker tryggt att sitta och bor här har vi varit öliga sannförder om vi såg att skruva tryggna ett halvt år efter Låksåret sannförder om att akkurat att vi tjovarsämnen kunde vara ett samlande element i en kommande världsröje och i en kommande samgång att de flockarna som tog undervisning att nu färgade bröder på vi men följade Danmark så att de får limaskap och i alltså de olika fällskapen i Osterbadlo eller så vidare. Men bara nu så tycker jag att han pratar om så att jag gick inte ut. Alltså,
0: Axel har sagt det om att nu är han en av de tre musketerna som sitter ute i landet. Han har sagt att vi måste få en ära kipan. Vi måste ut ur kipan som ett er och så förinnas vi också andra samstag. För jag kommer till ser sambandet som vi dyrt gjett.
3: Jo, men Toppe, det er så gældig at danske politikere ser det samme. B, statsministeren, formand for radikale ser det samme. Men så langt som sambandslokker sidder som målsøgelsen her, så er samtidigt, at det er ikke en stavur eller nægge som helst brøtt.
1: Vi må løsning konstatere at det blev helt snakka størst mål i Vælsrund.
3: Nei, det er undre jo greisen.
2: Ja, det er det som sier. Hvis jeg husker om Vælsrund og så til samgång som nu kjipa, så er det slett klokker av at øyla lute stender om at det her mål i her. Og jeg trykker vi til at det kommer gjøre øyla lute ved det her. Altså at det slett ikke en par strøy av tog. Det är näck mer än pastre och tog att folkavlokken och sambandsflokken och jannavlokken för en samgång och tar samt om att föra politik av öron också.
3: Ja, jag var samförd om att ta ut kanningarna vår som vanade för jannavlokken och Arne Välde att jannavlokken får inte att ändra tjovarsämnena. Flokken var ju exponenter för det och sälja Axel självvåra men det kom många fram. Det dog i förstånden.
1: Ja, tog en hund.
0: Ja, så att den ena som står sig under, det var Siri Stenberg, och i grunden är det slags tjövålspolitiker av tjövårdshemja. Alltså, tjövålspolitiker till era kip man först kan stat. Ja. Utan en republik.
1: Ja, tog en färre frågan. Jag tackar dig, Gunn Torbjörn Jakobsen och Jons Eilskort och Hens Zachariasen. För det är det lite av politiska fronten men vi håller fram och vi kusser nästa vecka och vi om saker för att dock upp tror jag att det hänt att tänka och särskilt arbetsmarknaden akkurat nu och nu. Samlingar är igång och det är imiskt att folk halta om det om därför att ettan ska få sattmålare eller ettan vi får ut i verkfall. Men det är för att komma till när jag var i saken. Takk fyrir det, Torbjørn og Johans og Heien.
3: Sjølg takk.
1: Vi...

0: les meira. Etla, ring á 31-55-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Skulle hørna kjeftast, setis og i samband vi gulliglokkar. Vi drar at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.
2: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
3: Hallså omsorgar tennastan i Torsjana kommun och finn vattre att ha stanslagerar efter att ha haft antarlagerar i ett loar. Först och främst bröjtingen och falkasemansättingen kräver bröjtingar i byggnaden och hallså omsorgar tennastan i kommunan. Så i 2015 tar äldre och kvar flott från landen till kommuner och räka och omsida är det här som är och forsar ett äldre vår lotfasliga näckflöjde i Torsjana kommun. Allt bättre att hitta talet för att hacka upp att de har kommande årene. Det som var forsar ett äldre var och tjejer och trus i talet i 2015 och i fjör var det 300 mer eller 295 mer det var 1000 trus. Framrakningarna är jag måste säga att det vara 1618 i 2035. Och mitt i ett hos är vi bojarstjauran eller bojarstjauran Jan Petter Hense och spurt igen om det ser vi i köpne.
4: Ja, det är en framtida tidsing av äldrestånd. Som du säger så är tölen från 2015 i kommunen i betag äldrestånd. Det är näkt brått sen ta. Det vill säga att det är flera borgare som skulle ha varit hennes till. Och det här kräver en annan kyrkipan kan man säga. Vi har haft en lastlig byggnad vid andra lejare. Och det här man så vid kyrst och haft insar nöktsimskanningar av vännen. Det är nio stor om det att ta mantla lyckas som attlajt sig till til kjoltviksum og stavnen noen. Så høvesetningen er ved at kjipa en nødvendig bygdene som Helmer Leisland er tatt til hennes noen. Det betyr at man nå får innatter å bruke stavnsleierer og hessene inn så røkta hjem. Det er den største brøytingen og gjøsene her.
3: Nu ser jag till du är inte skriven om teorik och öliga väl att ser fyra att det är fortfarande ett kynsämme och att tillbörjande till borgarna är och alls alla ständer och av stånden. Färna till framvis är här var onkar som sitter och piver och han sätter sig här i läge.
4: Ja, det är
3: det
4: så.
3: Det är
4: som
3: skip,
4: alltså om man
3: fyra
4: ståndsläjaren är så en läjare i träd och så kommer man till så fyra sin snart. Det är ett så nytt starv i den här brötningsnäng. Här i den största brötningen som sagt är att först enaste röktarheim häver så i ståndsläjare. Men alltså det som finns en hel del långt framöver så är pitching igång till ett nytt röktarheim. Det är i Röjvig och i Kotlaville. Og det er lykkes som innhukser i hentan her byggnaden langt nu. Det som så vet den store erbjørnsen, det er til Kjoltenastan og gjør det at vi skulle pega og nek flere folk enn over. Og det krever sånn til størsfolk som det ikke er for nek av, kan man sige, fra man unta. Hvis jeg lykker kan takke at vi har sett det er at de trygningene som går om at helseskolen lot vårt eisen for å være i havn. Det er for nok at bøter synder om ferdighetene vi kjenner som er i havn eisen.
3: Så det var gøy trygning for det kun?
4: Det er var spørst utenfor for en ekvar i sånt for at jeg lukner til på smerte og nå ser det utenfor.
3: Det kommer, ja. Til nevne øystyrelsen er bare for at Lukas Tekka tror det. Det er falskjene som krever mest røkt og passing. Det er faktisk som du har forsvaret til eldre, og det blir flere og flere, ja?
4: Ja, det er Lukas som har mask i laget, som man sier at et hel vi bruker kvett etter pensjonistene. Men da man er kommet i forsvarsalsen, da er det jo en større part som vi har brukt for tennene stående. Og det er et hel, sånn, er eisende vaksende, altså om några få här, alltså 2015 så är vi 1600 Tack för

0: sätta öliga störst tryst och tändast där. Inte bara jocken för sovet, men det är det jag kallar den för samt i eisen, ja.
1: Det som är kommunens teori och i havn. Vi får vara i början i havn, och i början är samtidigt i Görskvalde av Börjarsfond i årsrakskapen för Torsanna kommun och för i fjör. Och han rakskapen visar ett avlopp på 41 miljoner kronor, samman på ett hattel på 144 miljoner R4. Samla av intuckna i fjör var 1,5 miljarder kronor och till 84 miljoner, eller 6,2% hackre än intuckna var R4. Vöxtrinne samla av skatteintuckna stäv i huvudsäten om från större kommunskatte, felaskatte och skatte av etterlunna Jöltonån. Samla og rakstar utrøysnar i fjör var 1 miljard og 194 miljoner, samanborde vi 1 miljard og 3 miljoner og 4. Til en vokstår på 94 miljoner, til sværa til 8,4%. Største parten av rakstar utrøysland færa til velferderøysne, 342 miljoner færa til allmanna og helsemal, 283 miljoner færa til bøtten og ung, Søjan kom av teknisk mål vid 142 miljoner. Teknisk mål är vejer, byggningar, klotcher, vattenvöjtgar och annat och lögt. Här var vuxen från 4-25 till samma 6,3 miljoner kronor. Här har 1,6 miljoner för till omförvets mål. Annars är vuxen och i raksar hos Rössland från 4-25 av välfyrar och mättarna i Rössland. Badnans inte växer vid 19,4 miljoner. Mättarna i Rössland växer vid 6,3 miljoner. Allmänna mål växer vid 6,4 miljoner och utbyggning och granskning växer vid 3,3 miljoner. Jag samlade ölönen i fjör av 360 miljoner i fjör för 30 miljoner till Pötten och Unga och här så för 60 miljoner till Dagstånar och tre särliga Dagstånar och Arjamre och 90 miljoner till Frytjärskolan vid Botnån och Kotlafyrre. 25 miljoner för till Alman och Hälsomal och här som 13 miljoner till Nutsche Röktarheim vid Röktar och Ibon i Höjvåg och 11,2 miljoner för till Lågar. Samla av ojlånare av tekniska Östnån var 280 miljoner i 2025. Det är en 20 miljoner mindre än 24 och det här var 238 miljoner. Ojlånare av omkvävs Östnån var 11,8 miljoner i 2025 och samman vid Pården vid 3,6 miljoner i 2025. Så sannas och är en Italia pördron som är gift mest som steg i steg. Men hemvägen så var den ek färre tjona skillnader i fjör än det annars har varit så att nu är en hem. Hackstavan säger att i fjör gift oss 211 pör och 33 pör skilt oss. Det är lagsta tali av tjona skillnaden hos sannas och omlai 25 år en hem. Nu vi flöjde och är hotellet av Vuxlund li mellan 204 till 203 om året och tjona källaren här li mellan 3 och 5 om året. Men i fjör fattade så helt ner i 32 som skilt oss. Det är de flest pör var gift för 2006 då i 204 pör gick samman i tjona län. Och är vi med när kom tjona källaren var 2008 då i 131 för kvart till sutt. Annars är det 4,3% av alla föreningar som är utgifter. Charles Novan i överhand och Axel V. Johansson, landstörsmann vid Futsjärmalen, forkanning om Vitlöjtje. Forkanningen är första steg i arbetet när det är en halvdare att han fyra. Gosse färger kunde gagna ut av Vitlöjtje vid Apert och tillägga förskund vid skiftom. Vitlöjtje tøyjande partur av politiska visionen til landstornen. Landstornsmævren legger rent og tøytning snæv at fyrir seta en av felaks kaos. Vi har en grøyan politisk vilja til å gagne ut av Vitlöjtje til fire måneder for samfellet okkar ham. Ta snur seg om å ha visionen og seta kaosene vi øyner i Haltaratlan og uttrykker mål, mentan og budskap samståndet som vi skapar vøkstur for alle fyrir, sier Axel V. Johansen, landstornsmævren vi fortsar malån. Forkanen som viser og avhoven for Vitlöjtje staurer og møvdagene nekver. Samstånd sitt tørver av grøyere løybøyning, sterskere forløygon og bete samstarve. Om takkene skal bruka strikt og komme ætlån til gauar. Per Falsju fargen snurrer seg om fætan og forløygar. Øyne framhaldan til sterska vinno, buskaparvekstor, gauar almanna tænastor og om trittja først ved et virkemal og innutjå takkene. Projektet dagen verur hatjar halt við kaprar næstum í Norðurgøtu. Her verur lista versið eftir Leivar Nystedt outdoga og ta verur trúpekrin sum John Hagnesen smuja til Euroskills í september í fjør í Danmark. Han verur outdoga or ta sé at í æstu kommunu. Askrannu við roa frá Barja Lætsin lastarspannu við Mentamalon og Øystein fyrir Hanna Jensen som forskvinne metnar nevnt ny gjest kommune og sier noen år. Øystein fyrir vidt han har ompåen fyrir skillsfarger og at han har vil kaffe og så akkur søtt å få og at det er hjertelig velkommen vi sagt. Og etter sluttjer FN-finaler mellom kvinner tja Kindli og VUF Kindli 8-2 og etter distum. Vestmann av kvinner var jo annars 8 så å si Atlantistin og halse leie kvalde, men Kindli var kaldt her i møte enda noen og hever her vi mulagan tritja seg FN høyde vi sikker Vestmann av kvald. Og så tar sier FN 8 fra distum som begynner klokka 19. Det var Ragnar Presta som får se fra og Andreas Eriksen vil vimmerskjer i Vestmann av. Tilbrøsningen fyllt seg gongt nu overast av portalen, og her matskyttar av Anna Suttjast, Bida Høysene Mintro og Anna Etterdestin. Vinner BVF er nøy ut for en femte final, og leier deg inn og halse, men vinner kjentlig kvalt, så det her for jeg måske her. Og så et syndrom filmlag, tog som parstet fire reisingen til bedre åkja leikir 2022, hever for jeg filmlag av samband, sett nytt venner å ta med. Rausing Dam og Rune Lamauk venjer i Tjamanslandslinjen medan Fruhild Norger Johansen eller Johansen i Trond og Erdalan Nixima standa 8 for kvinnelandslinjen. Norge venjer nere heva trikva rønter innan bæg i førskan om alt kjøv og filmlaug. Rune Lamauk vært en virkjen parster av førskan filmlaug i mer enn 3 år av tutsjer. Han vunnet flere i FM-høyte og første godlhøyersmessi i filmlaug i Aja-laugon og hun flere fyrir ved Kåsen Årsens ambosvenjere. Søgnast var han hever vært i høvesvenjere til filmlaugafelen noen støkk. Rausing Dam hefur æstin drikva röndir som bæði ukkari og venjari. Han var fastur ukkari af fyrirska landslinnum frá 2005 til 11, vann flöri FM høyti við hann var fimmlaugafela og gotla ætjalaugnum og lúttok herum frá bæði og í North European Championships og Nordic Championships. Svíðan hefur hann arbeidt við menning af fyrirskun ambus fimmlaugir som venjari og leiari. Fruhild Norger Johansen hefur verið fimmlaugari sem bæði stökk og hann er fimmlaugafela. Hún hefur herum fram til lúttíkja fyrir farjar og ætjalaugnum og í Bermuda. Hún hefur drikva röndir sem ambus venjari og útbyggvinn fysioterapeutur. Erdalan Nixima hefur meira enn 30 röndir sem fimmlaugafenjari og hefur starfast í farjun, Íslandi og New Zealandi. Han hefur verið höfusvenjari til fimmlaugafelunum Ljósilun og í Mangar og hefur drikva röndir við bæði Gentun og Drönsjun og höfustíði. Við hefum venjari til með styrkir FFS arbeiði við fyrska landslinum fram og í möti Ajaloknum sem altså verið í farjun lasta ár. Så det vekker, og i kvalt låt til frukslåta lander ikke trodde jeg til 8 meter om skonte, og i natt vekker han til frukslåta på fruskan vind av Estre 5-20 meter om skonte. Det var halskutja og i høver torst, tog som fraløyer og at det hittil mellom 2 og 60. Fyrir part morgen fruskur vindur upp í kvassan vind av Estre, 20-15 meter om sekundi, samtri og som fraløyer regn. Hittin, han fyrir alveg ikke mellom 4 og 60. Og så skal jeg minne å ena for tret at vi vil høre å senda fra håndballsfinalen klokkan 19 ur Vestmanna og 10 mittlen VUIF og Kintel. Men nå tar jeg løsninger litt nær, så det Stjøtten som politikere skak som av skrånene. Vi vil være etter vi tog inn den av middag i morgen.
2: Kan du huske deg en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om å ta 5-4 biler som du kom hjem for første fyr, og han pakka vi utgjør. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG etterbering. Men til elmarska nøk, så der ræver man skundet seg. Støkken av gulvet av Kjata Fjørde og opplev bilen kjolver, eller ring 2255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla!

0: Jo, takk for det her, Simonsen. Som sagt, så standar vi der i Vestmanna. Jeg og Andreas Eriksen, som fer at leie til Jøknes i fjord i FF-finalen, som med til Kintel og VF. Og vi begynner nå når vi får måtte spille her nere i Farner. Og vi skifter grunn i etter at han har oppfinningen og klarer at vi spiller. Og Armi fer at kastet ligger ut Andreas, så vil det lykke høyt stått her. Som man säger, ryssat trejtarna uppe. Det är att Kintle under tvärfinaler och VF och innan. Och där man spelar bästa av fem, eller första uppe tror jag, så märker det helt enkelt att det är att vinna Kintle kväll. Så är det här förra morse. Och vinner VF så ska vi ha en av 50 och avgörande finaler i Havn och i Vigkötte. Och nu kommer spelarna av Vötlin och Andreas Eriksen. Två spass näkar viktiga dyster. Kan man rädda in sådana dyster, huxar man Örgås som finns där där. Bra man bara huxar som man vann i Havn.
1: Tycker vi att han vill ganska gärna se att han också var så mycket kan hoppas det, men alltså man var ju väl att det är en mål på spel och allt det lyckas som sätter på pushen och allt det som man nu kämpar för allt han ska outgöra så inte så inte kör en vanlig dyster och inte vidare ju väl att vinna det, men så där på kvar måste
0: där då Marchus då så det är också spela Marchus då inte la VF då.
1: Ja, då Marchus då VF. Inte heller en ett egen lag man kan se det så.
0: Hej mamma.
1: Ja, klart och alltså jo, alltså jag säger VF var ju som den bästa för lövnen där att jag tappade där så lite.
0: Tappade där så lite och men det var det ju det var nästan så att det var omvänt typ som man fyllde vi lägger där så var VF då i hade cirka skällt så måste jag dyst hålla halt sig Arne till vänta man ända Andreas ut från tog dyst någon kan man vänta du som dyst men det har vi så tagt eller har du sen kan man lina Lars för tog upp för något
1: det där som är väldigt intressant det tycker jag först och fem touch mot att komma se en rätt tydlig men om med F sent ändå mäkna att alltså så tycker jag att allt annat lika man har vi öliga tungt så alla jag föll att man har ju faktiskt vunnit dysten till att häpa så jag tycker det kan bli tro på för VF visst inte fan att gå och bygga.
0: Nu ska jag höra gå och se Andreas Eriksson, du är Västmanger och jag får spel vid bästa master. Här i Västmanna är det vi har var ligger i final och last här. Det ska stå igen till Pasta och Stoffläggan här då.
1: Det är rörliga tuttningar men inte alltid för ett fel. Alltså att man är lite som klarar sig väl. Det här ser man, det är lite av vikterna som vi ska ta oss upp i Västmanna. Så han det ger ut som bättre mot någon vecka så tog till och hon drömmer sig och ger sig större när så ja, det ser man kanske ganska tydlig är ju öliga vänner vid VF till finalen och har ganska uppbyggande moment här som det är Jörns kostnad. Det är sånt öliga flott och här ger sig under steg att ta runt och tydliga när det är sånt drömmer på.
0: Men hvis vi tenker det, så skal du kjentlig være 800 grader skjøt der. Vi sier Gasserien bare vunnet 8 av de sørste 6 FM-møtene der vunnet for 2 år siden. Der tappte for alle i fjør. Og så er det sånn lenger steppekampinger med landet for hjermet VF. Og VF er sørste vunnet i FM i 2018. Helt i sin linje var i finalen sørste vunnet i 2018. Nå kan høre. Men, altså, hette er noen chanser til kjentlig at det er stedet for seg. 18 av 8 av 4 grader kanskje har vunnet kanskje flest steg for kvinnen. At det er stedet for seg som det mest vinnende nå gjør du.
1: Ja, akkurat. Og man kan si at Ari Fjør var jo et år her som Kintel føler at han borde ha vunnet. Det er minst bare, altså vunnet alle disse grunnspillene. Og kan man si at om man spiller hvis det er finaledisten, ja, men så kan man jo ha klare seg veldig. VF kommer just inn i finalen som nummer 2,
0: ja.
1: Så til sånn er det flott at Høymon har klart å ha spalt opp i Kintel. Og kanskje det er riverraskende nøter, ja, men det er altså bort. Jag har inte sett grundspelen att det har funkat jävligt, men sitter vi efter det här ska Kintla sin tur och möjligen hur Kintla när jag ringar tankar och insyssta här har en av er tagit av bilden.
0: Kanske att man är kjöver, slugga den press och pressar att man får in så är det så läst. Vi kan lycka, Andreas sitter på den lade och Temi är en spelare som börjar presentera här och vi får lycka som nu tar december och ser hur spelare blir inne i Kornia. Men vi kan se att här är olja näck för fast vi har till nu, här är näck fast kommer havn, bäger så just. Ung barn, kynta barn och spelar från massor i någon. Och så är det sin rattande kvart för golden här i rattning. Och vi ser här är via fytlas ordentliga och det kan nog bli upp att det fotlärare. Vi är färre början nu och det är kynten där VF som får att geva ballen upp. Och det är spelar från högre till vinstre. Det här med Andreas Graf ska förklara kvar Västman och grader. Men VF lägger så om man möter Maltalven nu. Och vi kommer att stäcka spelaren som brinner. Kör vi efter oss och Ida Magnitsen, danske Malvern som är Mal. Hon spelar Mölja som syns att det är fel. Hon ska vatten nu till Viborg att spela i sommar. Så är det Asrikne, Gunnar Barthet Nilsen. Så är det från vinstre till högre är det Ingeborg Olsen. Alltså 1-0, Fria Natsi Olsen som är bästa spelare i 3 i finalen. Skår 12 mål. Mitt fyra Lilian Müller, går inte spelaren. Louis Sveinbjörn till Olsen i högrebacker. Dorit Akerstoffer och Jojic är högrebanker. Och vi har alla någon som är värdena som får Dorit och Gunnar på i dom. Tja, känner, här är det Just at Jurs and Esterbos, som Vergi Male, Johan Johansson av Vanchnon, Silja Garset Resberg av Høgra Batje, Bjersta Johansson og Bara Kossi Hansen i Miverne, Herda Bara som vil spille seg bare i Alblom, Tor Jørgen Samhansen, Mr. Bakker og Asta Sofia Hansen i Vinstre Banker. Og til er vi er som er 20 bassen opp, som vi tar av, til er Leib Abana Vein, Dømar Tia, så Jekman Kjellotsi og Thomas Jol, Selbjørs Sol Thompson som jeg har sett i gang. BF bygger opp, Lilian Müller kommer ut av Batjen og ja, og tar sett av Linda på den veien. Tvar mot Rudolf Syng, Silje Esberg.
1: Ja, akkurat. Ja, det er viktig å gjøre det. Jeg tar andre kvist, jeg har sørst av det. Her vil si at det er ganske spalt ui så ekvistlet. Og jeg har sjått mitt lamme at Lugs av VF mulig å spille rundt noen skier. Jeg hadde hatt det i Gidra senter. Holdt sikkert nærke som dommerne av Kåsson. Så du kom til det som godt sagt. Guldkort av Brya. Ja, ja. Har lett tvar mot den veien.
0: Men hent har kommet opp i annerledes som vi sørt av. Tvar mot Silje Esberg, at han har holdt ham nå. Fria Nas Jolsen, Ivo Tal her. Louis Paulsen i Hagerbatje, Sinter Kiksa Alvin, Fria Lofta i Kjermen, Færbar Fæderbassen og Lilja Møller. Fria Midtfyrre, Bjørn Al, Triplar, Finne Louis, hun gott plass for Jøkken, skjuter, men Kista nesten på Bjørkar. Hun lille som er via Balsen Rager i anledning, men halvdig fra fingrene. Jeg skal lyse til kjinklet ut av Spadje VF.
1: Ja, det blir en sånn elvering her. Louis Rivas, hvor vi skal spille vansinne litt, og Færa sort, kan man si, omtalt oppspringe inn, og ja, skjuter faktisk, det er sånn point av mamma, men jeg hadde ikke lagt den i høttet, så gyrt jo når jeg just more push rule.
0: Vi prøver etter, Fria, Lilja Møller er av Vinstra Batchen, og Fria Natsjålsen midtfyrre, Louis, Hesus spiller vansinne, Dorda Jojic, og hun skårer. Dorda Ksafring Jojic, går av første mål, 18 av 1 minutt og 12 sekund, Hesver, godt uttalsspill, kjør vi. Och så är det kjente som det är bra. Och det här kvarar sjån till öjnspelare. Det här kvarar sjån till öjnspelare är in i stället för Malvar. Han tar så Kaja Kristensen. Runt den norska backspelare som är kommit till kvarje. Hon stått ligger. Hon har kommit tillsammans med mannen och Tvarkar Börven som spelar fotboll för 60. Det är så fotbolls Perry Hall. Nej, utöver Perry Hall. Här är det så Kaja som är av Mr. Bachepoint nu. Men för igen att sen har vi gott hemma där. Det är en god tackling som hon har som firar. Kjente Leibra, vi har spalt i 1 minutt og 45 sekund, 8-0 til VF, vi ser fjøre finale. Louis Paulsen, Dekker Nilsson, 8-er, det som får lengt frem og tenker fjøre av Torjarge. Kaja, Føydalvring. Lilja Møller fenger balten, så er det VF skal skjøtte, Malmer ikke kommer inn der, Fru Jannas Johansson dribler, men Johan Johansson kommer frem i ordvel etter, og Arjen Gjøtland er som kommer inn. Gjøres Lise for sent, hva skal VF?
1: Ja, jeg har alltid hatt, altså vi får alle chanser å få balten i Malmer, vi tar med Sutjen for 2-3 elvinger, og vi prøver oss jo opp på veien, så er hun sammen med Malmer tømt.
0: En halv, det er 15 sekunder etter spillet i Udala Lugal, og kommer skåret 2-0, Lilian, Fruja, Pjora, Louis, Hesfyr, en godt plass, og Hesfyr skår om sikt. Sikt, i Udala spill, tror vi, Louis, Sveins, Bøtter, Tolsen, som Andreas Eriksson, ja, spillen lagt via Lutte og Skia, hun er en øyelig, kraftig teiping av høyre armen, det er så godt nok i skåtarmen, så det hjelper henne ganske vel noen å spille. Og hun har så lagt BF 8, 2-0, vi har spilt for en halv nått, kjente vi teknisk kommer vidt lønnen som første alibi, og der fikk Jotus Yngs som første alibi, så må man si at VF kommer bedre fra begynt. Bare Kossi Hansen Bjørn er for kjente, og da var en gennast som får Hansen er pura fri, skårer med Ryd og meg, og det er suttet av Andreas Eriksen, tar nekk fokus av Tor Jørgen Samhansen, og så er det plass din her.
1: Ja, ja, og til Vøyt mann, altså at Tor Jørgen Samhansen er kan vel og vila med skårende spillere enn Tja Kjente, og han måste så spela leva vid VF a brick ego typ på hemma och man samlat landa i dessa investmentna löste det så väl här vinst som kanske kan synd tro bland det men hon där tror väl väl igång till och tycker eller tunningen med förtjänstla den kan komma igång
0: det är en ungvanken med Assas för Hansen men och i det minsta hänger man gå det som ser mal vid VF vi friend mix on the hair so on chance switch him not to choose confirmly let me let runner for Jackson ja och Kaja Kristensen klarar akkurat det här nok kamera den så det är ju broadcast very free cast 10-4 Lilja Müller, Ölja Röntgenspelare, Travier spelar vinstra batchen på 0, Hela Löf, Sedde Barkos Jansson här, och så får du fort av Bjärs Jansson, Grått, Sucha med kast, ja, och hon färgst på en vän.
1: Ja, vi Sucha på en vän, hon länser till den där armen som hon nu efter. Annars, alltid man kan säga att min bestämt den här Kaja Kristensen var inte vid första bryst i Västman. Och det här var möjligt att se en missur för Gintel, här vill andra vi show att Tori fick krampa och instanna.
0: Ja, till Jervis, större möjliga backen, här då så vi är fria. Just att Jurgen Asa Bövison i Arbjörkink läser längs Kodjöla väl. Fyra mot Farnes och Kachin till Jalna. Fantastisk äldring. Bara Krosta Johansson, Finner Joj Johansson. Och så har vi sin unge vän kring Kachin. Det skår 8 mål på hars. 2-2 efter 4 mot. Gott kontra alla bella. Första bilden här till Kachin.
1: Ja, och Johan Johansson som aldrig spattat och trodde att flott kappingar har. Jag tycker vi är en lagare som kör vi under skiftet till Ryssland. Som Eisenberg är en generella stöje. Tycker vi bänkar att han är god på till landslid.
0: Ja, det är Nekvar som redan kom in att ha vanklass i landsliden. Och här, hon går så i laxen av biljetten. Hon skorar i halv 6 av 6 i finalen i lördag. Så så sex skott, sex mål. Tror det var EF som lever bra. Oj, och en skoj vid Albert och Dorik Stoffren. Jag gör bara kross i hans lästa. Lilja Müller stäcker i sin halv. Bjarke Johansen. Sinter, ja. Risk, så att säga. Survive Albert och Dorik. Och så kan Kintler fästa av ballen. Vi snackar om att VF finns en god början. Men nu kan Kintler lära sig åtta. 18-5 minuter.
2: Ja, ja, sinter nervös. Alla spel han till från ballen så ju. När man säger att Albert kan ganska inte ordra sitta. Och man ivas nu i akkurat vad man ska lära till. Och ja, ja, sinter knorslott.
0: Ja, och tappar ut antagelsen.
2: Ja, ja, och Bergen här som kanske vänder rulla proaktiva och få läggande i Ivas. Och sitta med landa Jan Chabardo
1: fram i vägen och faktiskt släpper Ivra batchen. Alltså blitzar och en av omgallring. Det är inte så hela vandet och där ser man att Dorta Kristoffer och Joyce har stäckt slag på.
0: Nej, tekniskt misstag av bara Kossi Hansen som faktiskt kör källan i kväll kan man säga. Och det kan som Andreas Eriksson säger att Bergen har funnit några lösningar att Ledger Fettler vill ha spalt i 5,5-0 och linjen skorar 2 mål först. Nu kan VF lägga sig åtta efter Fruja Naturalsen mittfyrer, Louis Paulsen kommer också in i avhackarbatchen. Fruja Imadan med Bjärstö, gott värdspel av Bjärstö och Kai Kristensen i fela. Det här var gott hemmar av Fruja Olsen, där finns det löten här. Jag ser en spelare som har man så väl efter.
1: Det är som minst lätt, det är nummer 8 i mitt linje här, så det är Sjövan Dresden Drink kan man säga. Jag har funnit på något nytt och lyckas som, och Sjövan kanske blir eka tydliga mycket, jag har funnit på också nytt, det är ju raskar vi.
0: Ja, och så tja, det är löjt ett lösning här vi är. Lilla Müller nu är med Bjärste. Oj, och så skrär ju bara Hansen nu igen att han har alltid haft en färdlig av Boston Arden. Twitchen var kanske så exel ut, det har vi nog tusen dags för att kasta fyra. Tack till Rösa Bjärste. Boston tjupa till Lilla Müller, Angen armar upp aloft igen. Vi är för att nekta alla blöv. Gå all mycket av Angen Lindberg Olsen. Oj, ja, här är Gistan Nästabö. Jag har alltid en färdlig av fötterna. Tre av Bjärste, Gistan Gistan Nästabö. Annars är en Fralig Alvin Kjellu Paulsen ut Lindberg Olsen av Angenon. Så det var en grunn av Kintelsfärarna Sofia, väldigt kär för Döknen och så bygger det upp Angenon. Gilda nästa bör vi tre mot Bjarge Gunn, där finns det 6,5 minuterna här. Östen Sauer som kommer att öliga tutna med ju i dag, för Malver ständer bättre. Kintels spelade för i lösch nu. Kjellan Ek, det larmar Ek, bötten i Västman av Trummon och Sirenon och att de lägger Trusta, VF, tar det löpa, här är bara Kossiansa mittfyrre. Ja, och en så ut att det färs finns kvart där kvarnören med varandra till VF och bara ställer upp och tjata, tror du inte? Ja, så är det VF, första bild Jerry Inchberg Olsen, kommer in. Ja, gott världspelare, Johan Johansson. Och gav inte någon tillkänne.
1: Ja, jag tror att vi inte, alltså, med varandra till VF faktiskt krossar och Det ser man som skulle rätta. Här må man inte göra. Här må man inte göra en radio. Här må man ta sig samman och skifta vid. Här tror jag att vi tar Lurf kanske ligger framme. Och Torden rundar från hans strikne. Och jag hade ju missat.
0: Jag sa att man ska flytta strikne till hin. Och så trackar hin mig värre nog.
1: Ja, det hade man inte göra.
0: Nej, så prövar Fruja Naturalsen att göra samman. Så bara kastar jag sig in ändan. Men Ursi det är ändå skjuter vi så in. Och nu har vi F haft. I halvdelen har vi haft tjej all upp. Och det har skått 2 mål. Nej, 6 all upp och det har skått 2 mål. Trutja Bjerndingar till Gilte. Och en teknisk vittla. Så Kintel Sverige Pastren vi gilte nästa på attast och kommer väl igång.
1: Ja ja, vi är för bara skor i vital chans så jag om tar lite efter upp någon chans alltså just där står väl men det går chansen nu är det ett skott som vill se som hon ska täcka.
0: Så det Johan Hansen av Manchester har skorat eller går fast där Sylvie Garcia respekt till Johan Hansen. Två unge Kintel spelare här som stannar för mål och till 4-2 nu då spalt i 8 minuter i fjärde FF Malde. VF och Klivna Barskan och Lindberg Olsen prövar nu. Här skorar de. Öjla gott hopp in i Ytberg Olsen. Udde några gör nu. 4-3. 3-4 av Maltalne. Och så kommer det köttfyrse. Silja. Ytterbjörn
1: Olsen. Ganska synd och märsvärd. Det finns tjej mål. Och Ungern har större kjort på när vi dränkar malen.
0: Ja, också Tori.
1: Först är Tori ett fria. Han finns ju malen. Och till Sjönus. Som man säger att som spelare som får sån läggmål så är det ega fokus att ta i det. Det är mot andra Gösta att enkelt att inte lave inte några chanser.
0: Och då är det för barn som får missfyrre och här är Lou Paulsen. Och jag har alltid redan med Nils. Nej, hon får inte fingrarna av. Annars gott varje spel till Lou Paulsen. Bara kan se hans röjning göra detsamma som han skorar igen nu. Så det är lopp skott. Men gå varje till VF. Ja, och som Andreas Eriksson säger så att det är varje störst fokus att ta en spelare som tidigare skorar läggmål. Efter plats till Jörg Hansen av Anstron. Lappar samförande. Och hvis du ser att det är en 18 ut i Andreas Eriksson som har knockerat, så är det bara plåst i vänken här. Så det kör det riktigt, tror jag, efter att jag skorar 4-4.
2: Nej nej, akkurat. Nu har jag snart här ta backa som för när går för det säljer jag så kan man se att ta en vankor som Johan Hansen som backar spanskt eller väl.
0: Ja.
2: Men som alla lyssnar här har jag att att man måste lägga vis. Man hellre än ta skott av åtta
0: sidor. Taxi packar upp så tror jag att vankor kan förlängt det hjälp på matchen
2: att det går. Ja, alltså vankor i bänken för att backa en tapp duell nu och backar upp och så skapar det sjön på vankor. Ja. Ja, det vet man säkert vis som Jotas.
0: Där kommer hellre ganska lätt bara backa för Jordan Bright säger att det är vi ska när det så Lou Paulsen dribblar väl mitt för skjuter. Ja, just då Jens Ove Bjarkar men så är Kindlesen ju helt ute och jag bara kan se Hansen blir trusch i fältet och näst vid bollen så är det blir bust till VF annars sen det vaxt skott till Paulsen. Här håller ju ner och Grab Bjarkar Lou Paulsen med kroppstöv nu fresh ordliga snick power ut på player Jera. Fick han en här tackling som vi var inne ja, och i tre halvfinal nej tre final nu vilket den. Här då så fri Anders Olsen då inne på Silja att nästa sist ju Lou med det bara Jackson Oscar. Här så fick han klossar den då. Och ta tagen av bara den så är det Chinders ju running to shut out. Men det är ett nästa ju ta kaferna av Tor Jörgen Samuelsen och så är 4-5 att han touchar mot Västmanland.
2: Ja, vi såg ju bara klostar för en paus och det är rullat tolja i mobilen det var inte som är det näka. Är det kanske att kanske bara möjligt lucka.
0: Ja, men kanske man också proaktivt
2: alltså ja, längre bort. Det här kanske man glädjer Västmanland så innan. Nu här är det Kai Kristensen vi.
0: Ja, hon kör minna spelar mitt för nu. Hon sätter Mekka Fair upp i år där. Finner Silja och skorar. Och ser att det är unga spelare som skorar målet. Det är så gott någon egentligen rätt som spelar upp. Men det är Silja Garsson Resberg som i Haldeberg 20 år gammal för Jökna Batchnum. Skorar till 4-6, alltså kint låta vid två med målen här i Västmanland. Gott spel till kint, kött spel till kint. Oj, ja. Nej, Atchi säger Thomas Jolo och Jekvan. Och så är det Kaja Kristus som sändas där. Fram ur Jokasset till nästa bö. Och Öyla väl sätter in Tjej 4 till Kintel och Louis Paulsen ser om du rakt i högna men i halvtid domaren ser att hon täckte en oj bjärsjö eller 500 meter eller vad?
2: Ja, jag vet inte om jag kan kalla meta. Då ser ju gudstyrt här att här är det rönnkö. Det går själva värdera. Nu har aldrig hon bara värdera. Eller fokusera på att spela om på ett.
0: Ja.
2: Tack så lök bra.
0: Ja, och det är ju tjej 4. Det är långt 3 mål av målen och Kintel. Det här spelar ju effektivt.
2: Ja, ja. Och hade ju den nämma målen som kan bli öliga tuttningar med. Alltså, här Kintel släpper stand i vägen. En person rinner fram och skårar. Han skapar Eka Orsko i en sån distrikt, en sån kolissa och ja, nu må vi efter sig runda fulla bakgrunds till att det här var alltså troplaggare. Sälja och ge sig vägen här som Kintel är redan att gå från vinster till högre och vi där ser
0: alltså
2: det är öppna chanser, ja. Öppna chanser att höga vång och en åttarsen höga batcher. Så här har vi för att också till.
0: Ja, som vi där vi har synt i den här nu, tar jag kack nu till att Kintel teker, nej, VF fokuserar näck på att ganska särskilt att höga samman sen. Till att ta skor på att det är en chanser. Så jag har inte skit om en som helst som gör sig att man ett måste.
2: Nej, hade helt inte känner haft och kände ofta hemma kanske haft en trobläggande. Du har svart högt på Torrid, men så har ägat plås till Bjärsko. Så det är kanske som VF fokuserar näck på Bjärsko och Torrid, men det ska bara öliga näck plås. Från högtrum, men det är möjliga östna taktikren. Här hoppar man ganska bra att innan maj hör det som hon hejer till de sysslade som är som
0: här
2: 16 bjärgjungorna. Så kan taktikren är inte ett nästa till så måste som dröjna rätt också till.
0: Dysten är till snoppa tre i Västmanna att man har ett likbra att ha vära som nej åt att här kan ströva i efter att Kintel är rollen till Gibre här till er tjej 4 till Kintel och jag ser fjord i FF-finalen vid att spalt i ett för en hållande mot kött och vinner Kintel, ja men så är det här Marstar, VF ska vinna för det här så det kan vara möjliga. Så är det nu mitt fyra. Och här är Lilja Müller Jackson men Kista Juris Anessa börjar komma fram ur vällinjen av dysten. Lilja vinner duellerna i fru men skjuter mitt av Kista som drar ut och gör större. Fram ur mamma spel, fjärde bjärgen till långt för Kista.
2: Ja, ja, och det här är ju så som den dyster. Alltså, hvis du ser att Kintel har fyra bjärgen här vid för att nå till tre man av mån och Kintel har fått 24. Ofta är det handboll dröjer så simpelt som det här.
0: Ja, ja, och det är malvärduellerna som ofta avgör att tycker man lyssnar skiman. Här då så tar du ju duellen fri, ja. Ja, och så är det utrustning. Jag har alltid att Jekman Kylnas är öliga konsekventer. Han ständer bara inte stöna. Frier är vi att häpa duellerna och tåliga små i Tori så ni släpper sig. Ja, det är ett räckligt om duellen utrustning.
2: Ja, och att det heter det som är ett sånt det man som spelare man ska vänja sig vid är ju att heter med landa Nekka Höse som inte kan utrustning sånast. Men jag vill säga att ett vanligt räckligt så är det att en utrustning. Det tar man så upp där kanske. Men jag ser vi som spelare att nu är linjen en annan där.
0: Ja, nu är det så Torius som får prova, så skorar de. På en färdplats, det får inte däckarna ägarna nu. Och Kintel skorar till 8-4 nu, det har spalt i 12 minuter. Här till Via Blue var en finale här. Det är inte spänningen för gjort till att han bara jag kan man ha inte en allsköt, men att pura tog i litetjen av att Kintel är i var så att säga ötlån, Melton. Brianna Sots en rot vurs, og det her mer at Sara Sosa Laga som kom inn og spalte en, han spalte en gang og finaler fra han kom inn, vil si ja. Bjørn Egvær midtfyrre, hun kom inn skip og spalte, sammen med Louis Paulsen og Lilian Müller. Kintil er vi sånn vanlig i verget, alltid Karen Beck, Kjerbeck var inne i Janum, nå bare Klaus Jansson inne i alt det samme i Bjørs Jansson. Louis, godt plass til Lilian Müller, og så er Brodskas etter mal, Brodskas og Utusing. Ja.
2: Just så, og her kan vi litt annet øyne også, vi så først at vi skal smiske Utusing. Ja. Her Johan Hansen annars, som var inne til å være første finalen, var høyt og frem om til at jeg hadde tøkt fyra alles for deg. Her kommer Sumpen bare
0: for sånt. Time at det skal efter, ja.
2: Her kommer Sumpen bare for sånt.
0: Og tar det feil for han som hopper inn, at det tøyder til å møte synes. At det kjølte mot linja skårer alt det der, så det feil spiller,
2: altså. Ja, ja, altså, du fanter en spiller som er fri og jøkken her. Ja. At det jo en tvist som vanker, når jeg stod til tøyene, og gjør det godt, og tjekker en alles feil, og nært for sånt. Ja. Her er Rund Sumpen for sånt.
0: Godt spiller av VF her, og hesfer er Lilja Møller Trygg. Ta hon för jakten, sender bollen på Wigilte till 5-8. Oj, och så gör Kintil en feil. Bara krossa Hansen, Reina krossa Torbjörn, men Alvin blir akkurat och hö. Och så kan VF långa minka ner i 6-8. Och öjla viktigt då som tog jag att ha varit i utan salg på Kintil.
2: Ja, ja, akkurat. Och VF vill så inte skunda sig efter bollen. Här är Kintil. Ja, ja, en kan man säga en som blir överraskande teknisk feiler här från Kintil. Där annars för det trycka
0: som lagar. Så här fler kanske tar ja.
2: Ja. Vi suttjar sig, det är sånt du har ett blå med några lagar. Det är irritationer, nu man har skönt. Det är så spass mot för en öron så ofta att ha stått att hoj. Här ser man, vi kanske har någon känsla om från örondyston. Nu är det långt
0: arm upp, ja. Det här spelar inte själva väl vi. Efter man ser att det enda vi har så här lagt och styrka som är överinspirerade hoppskott och pump, bjärst och bar som jag hade faktiskt inte att gilla bjärka en gång. Basten kela, vad som man säger, studsar ner i öron och räkar tanken att pura ofarligt.
2: Ja, och vi suttjar östen bara mangt på konstruktionen här vi är faktiskt denna hojn och här är ungen som ränner ut. Här
0: känner
2: vi att man kastar bollen tamp mot all och där ser det syndrom kanske att men jag får det syndrom balans som mentalt.
0: Ja, tar vi körde lagt igen där så just free Jonas Johansson är inte kommit ner tror jag under sin chans. Han är helt kö finns några mål än och fick 12 mål först. Gott vägspel från Sara Lagos och hon täcker Tori Argosamas nu och lätna. IBF är full man där jag tar av att spela in det så Kinder är inte givet alldeles 6 mot 6 i halv men bara Kostiansen mot Silje och en feil eldring. Och så är mål, ja, och så var Anders med utkända. Ja. Och Louis Paulsen rör efter där, 6-5. Ja, 6-8.
2: Ja, ja, akkurat. Alltså det är, jag vet inte om man kan säga att det är nervan är här ute här till några lagarna. Så vi ska bara kosta det som annars är en öjlig appast till lagare. Vi har alltid lyckats veta 10.
0: Ja, 10 tekniska vittlar.
2: Ja, 10 tekniska vittlar. Och alltså, ja, det är sin överraskande. Men alltså, ja, jag vet inte vad ska hända.
0: Möjlig att ägga nerver nu. Ja, och kanske att Charlton inte längt in distance så är den alldeles möjlig. Det är den fjärra, och ja, vi gott att Silja Esberg vinner duellerna, men så utav vann till Johan, och ja. Nej, det är faktiskt Myra Bendix Larsson orsakar till att Johan var ju ute hos Janne, så Myra kom in, och hon rörde loppa, men det här är den sitt, och så kan vi jättemycket till ett mål. Fruja Nasser rörde från Jörgen Mittfyrre, men först bara, och så tog jag till Hammarland. Men för att det här var 4-8 för 2 minuter sedan, så kan vi efter nu skåra till 6-8 efter den här, ja, också Gröja Wittlich och Kinde. Så det är Löv, kom fram vi bara, akkurat inte, lugga av all, vi har stäckat point där på bojen.
3: Och tar vi frukast.
0: Frukast med fyra gånger med Bardet Nilsen sitter igång, strykspelaren till VF som vi inte har löst oss till i finalen nu. Här packar han också väl innehåll till Kinde. Löv, mitt fyra nu, Fruja och det är vissa batcher. Lilja Müller är knappt livet, ändå vid högra batcher, spelar Löv, så kommer vi från bojen bara. Och så en fejl aldrig efter då. En och en teknisk vittla. Så då VF, nej Kintel, bara Tori av Mr. Batcher, bara Björn Rau mitt fyra, spelar in till Bjärstö, men Lilian är fyra, ja, okej, handen är Udusynchen, nu får Lilian Udusynchen, handen kastar med sig vad som är det.
2: Ja, alltså...
0: Så att de två har nier.
2: Ja, jag hade alltså, hon kommer in fyra här och Gosnäck vid Böster och Gosnäck vid här, alltså som vi sitter tillsammans, man kanske inte akkurat det bästa vinklar, men här är man kanske också, okej, kanske gott kort eller inte, men... Han brukar bara att ändå för
0: att bara mitt i början tror man kan akkurat fänga bossen här för ett inkast. Så det bara mitt fyra. Oh, under frisk. Inna Bjärstö och skorrar. Ja, det här mäktar att skorra, men nu ser jag att det var inte pent mål till att bara att man tror att det är tvärfär, men så ändå vill jag sälja finna Bjärstö 6-0.
2: Ja, det syns som då en övertalet tror jag. Efter att börja vi här, här låg på en chans att döka och fixa. Så det är orytmus, man ser det yvas och man kan säga att det största troligen som vi är för här i ändå inte när jag haft den här bjärgen.
0: Ja, det känner
2: är alltså... Och idag är alltså Alfa och Omega för VF är manvägen kommer igång.
0: Och det här också är 20-20 som alla har satt ut den, jag tror. så är det AVF som spelar för att Mikko Monnatter, Fruja Mittfyrre, Loiv och Jackson Matori skårar. Loiv Paulsen vinner duellerna, så Reiner kyndas under sjätte gång. Ja. Och till Tori och till mål. Och så tar Tori huxar på ena vägen och jag har tappt duellerna men nu sprinter fram och skårar i tampmål. Att det är... Jag hade fått inte mål för mål.
2: Ja, ja akkurat. Och alltså, jag hade som spelat för AVF så det att nu spelar vi efter Bunker Jack efter Huggers och Johan Huggerbacker för Jack. Han tar det här svångren när Mian ska ränna. Så jag faktiskt skriver ändå den ut och hon är nästan inne i domaren faktiskt. Ja. Det är ganska sin dröva öppet men tycker inte det här är Josh Nakamon men... Hade jag hade sin dröva öppet stöv. Ofta ser man att hvis man är ute för sig Huggers så ska man röjna sig på Jack med vinst. Ja, ja, så han skjuter den ut men sånt här blir det kraft till.
0: Nej, och det är ganska stor reaktion samma sen är det inte kvickare i tank och handling och SD och i fjär som allt. Fruja Jack till Mr. Suja. Skorar. Fyrsta mål till Fruja och hon kommer Jack till Mr. Suja. Och det är en misskylling med den här till Silja Esberg och Miri Laursson som däcker ut vinst kärs för Gerda. Nej, det hackar er. Johan Hansson är stadig vi skulle in att det för Kintel. Ganska synd.
2: Nej, jag tycker det händer nu. Hon har sett oss nog på
0: Ja, inte helt alltså. Men Mira, hon bränt i Jan och Johan spalt i Öliga väl. Så tar vi gärna för den. Så det är Torch för Jack nu. Och skorar. Ja. Ivet har spelat till Kintel som helst för det gott. Bara Finn Tori och så är 8-11 där så Kintel är 8 vid 3 mot Malon vid Raspast och i Acham Lottis fjärde FF-finalen. Jag syns det är ordentligt i FF-finalen som Andreas Rinja, men det är nästan fjärde innanför 11 där just på linjen som brukar öjna lägga med i. Och jag säger VF ska bruka alla meter här vid det för att hänka i och för att tjäta till den femte finalen. Jag prövar efter att leva här och Mikael är minst 2. Fruja, sen till minst 3. Mitt fyr till Sara Lakos. Ja, hon är kommit nästan för vi bara med Reynes och krossat till Löf. Gott värdspel till Bara Kossi Hansen och klarar att hålla fast utan att det blir för att räkna med sig ut. Fruja mot Siljer. Ja. Öjlöka och femta till Fruja men tegen ganska att det ska vara skåte. Hon är kommit från Bojsilja annars.
2: Ja, hon sänder oss att hon blir slin i armen. Fast det är inte här från Eikos att... men möjligen hon är blind slin i armen. Det hade varit ganska fördrymliga vart skåte. Ja. Annars är det vanlig. Så det kan väl passa att de blir slin i armen, men det går ju en Chester Bowler som jag känner till. Hon sitter bara för attersteg.
0: Ja, ja hon får nog sänka taktisk på. Det var ju här kanske också så mycket ordentligt. Hon ser man som det vill jag och kanske särskilt alla på någon. Men det är han som skårar ett mål. Det var Kaj Kristensen och Silja Esberg och Torre Jäger samma sen. Här är det Cecilia som skjuter, men skådde för jag syns inte framvis lunchen. Inte det bästa skådde hon har haft. Så skifta Kintel skifta Johan Johansson in att ändra Jimmy Karenbeck Cherbeck Karenbeck Cherbeck in av Elja samma och Gert Johansson med världen fria vi har bara när vi har mot Karenbeck men Kintel sänder väl vi jobbar nu till här VF och till er in the backshot han vi fria Nutsu Olsen Sara Lagos och Louis Paulsen Louis och Hacka Batche Sara Mittfyrre fria spelar sig i mittelsen här Henty Schrella Nick Wachnow Så det är så räkligt Borgel och Johansson kom in hackar vankstein för Dorte Jojers. Stort alltså för hosarna som har väljat nu. Jag snallar som. Och det är alltså Löfsen för Miffyr. Och tysta nästa på Bjarkar. Men i halvtid har jag sett att domar skjuter rätt i att Bjarsta Djevel Löf och Lutz Skump är någon av er för Borg.
2: Ja, ja, akkurat. Jag hade rätt dömt. Och att det kan man säga, när är det utrustning att Skump är så inne i tjejata. Alltså effekten är nästan ungen. Hon dättar ut genom näka och han hade funnit en straffe.
0: Och Freja ska tacka Boskas i möte Gilti nästa på. Och skåra. Och Frihannas Jåsa skåra i halvt i tjej. I halvt gos för tjej brottskast. Alltså, jag hittade den första brottskast i det här VFX. Och hon har pura trygg och skåra till Nutsche Etlöf. Östern som en parstig som alla. Så brottskast kan man skåra. Så ser 100% på.
2: Ja, ja. Och så vi såg ju med landet som dysten blev sörjnast när vi var röstmål. Det är gjorde bara på brottskast-kapping. Så det är öliga tydligare med att skåra på sin brottskast. Källa för VF som spelar igen rätt ytla.
0: Ja, och så är det där man nästan igång. Och tar värre på en skåra tog jag samma som är cross av alla på den här skjuter i närmare järnskjorda Louis Paulsen i Fernas Teat och det gör ju inte kunde ända mittfyra Sara Lakos och så är man över brottskast. Ja. Det är att Silja Gersh och Esberg är nästan kommer på plats men hon däckar akkurat innanfyra. Och det är att det är brottskast som har tvejer, ja. Och i dem är nyssen att Arne Jun Lutter vid första bjärdgynsen nu. Och det är bara tvejer med alla månader och kan ganska bort det. Så öliga stört post kör VF nu och vi ska klara skåra brottskast här.
2: Ja, ja, akkurat. Jag tycker att det är en tydlig av Rage 4 VF att här som tjotas. Alltså få kontakt. För att det är väl sannolikt tungt eller tjata för en höllande. Så säger man att man tappade det som VF kört senast.
0: Kjentl kan kjempe ganske ikke til å åpne chansen nå, så da fruer jeg på blå. Ai, ai, ai, ai. Jeg synter bare til at Gilt har stendt nok skal plassere, men fruer lopper akkurat nå om ikke vi alltid til at det blir tørt i et løp her. Men Kjentl kommer ikke til å se fruer chansen på et nå.
2: Nei, det synes som det er fyrt å lukke sinter fire. Altså, særlig til høyre søgne at chansen til Kjentl er ikke vil lukke større.
0: Det är Sarah Lago som täcker av vinstra backen nu. Så det kan kryssa mitt fyra krossa Tori upp efter. Här så skjuter Tori inte. Fintar, spännande. Gå väl med Gudli under Hansen. Fram i år spelar Tjärtsynle. Tori Jäger Samuelsen höjter. Och spelarna öjliga gå väl med Gudli under Hansen. Tror skott, tror mål till Johan. Tutsjutal.
4: Ja, det lukar vi. Jag tror det var fyra.
0: Ja, det lukar för att uppsäka då.
4: Och jag hade att, alltså här så är det mitt land och mamma. Men jag vet att jag har nästan en höjla hånd av öppnån.
0: Ja, det känns faktiskt väl nyhet av skottet. Ja, och
4: det är gärna nästan egna punkt som Malmö också är. Att man är så tatt vi, men ja, fyra, tror jag det var fyra skott och ja, ja. Ja, då går dyster från Johan.
0: Vi har haft tölen och bort här. Nu har vi VF som är bra. Louis Paulsen. Sara Lagos går väl vinkla Fruja. Att det gott värre spelar Johan, men Fruja är trygg. Och hon skorar nu uppluta Malte. Hon har Fruja till Fruja. Hon har ordentligt kommit igång. Skorar till 1-12, 2-2 mot Farn Riera i Västmanna. Och så Tori blir krossa, Silja, ut till Johan. Men här är plats skott. Gott värre spelar VF. Ja, och nu skorar 4-4 som du säger Andreas. Alltså Johan Hansen som är toppskytt och kynle. Och Fruja Nils Jolsen, hon har skorat flest Malte. VF hon har skorat 4. Och emot Malmö så är Ida Magnusson, Anna Bjärtsing med en. Just att Djursson Österbö har 5 Bjärtsingar i Malmö och Kynle. Så är det Kynle som blir jobb. Det har spalt i 22 minuter och 40 sekunder. Så Karja Kristensen, men jag har alltid att hon är av er också när som inte ska. Och ja,
4: jag måste säga. Ja, hon har faktiskt nästan häppen att vägslagaren väl attackar.
0: Ja, visst.
4: Du så färre hon brukar sig helt enkelt Sando Ivas. Hon faktiskt omkar nu är äldre till.
0: Så kan döma bara, ja.
4: Ja, jag tyckte att Rönnard gör en också bra cross. Men här är väl lika lite fyllt vid Tori. Så Alvin till Tori är blockerad av Vankrist. Det har hållit lite av Vankrist nu. Det ständer synd i Ångermann och Lampe. Och tar det där.
0: Och en hev teach-dripple.
4: Ja, ja. Så tar det ofta, hvis man är en rätt klok vägläggare. Så vet man det och lätt vävigt tackla. Här hade man ganska... Och vi kanske större mot att gärna visa på tacklångkran och inte huxa om ganska smart att lavera.
0: Men vänner är så kintliga att inte like bra och ta skillnad väl. Alltså, det här misstärkes det som han lade.
4: Ja,
0: jag
4: sitter i synden av känslan att kintliga borde bli mer framåt. Alltså, här har jag haft flera bjärtsingar och jag kommer till flera lättare mål. Men att kintliga kanske är som görs av vanliga med tekniska vittler. Det kanske inte är plöja. Och det är kanske tydligt att GVF kanske kommer in efter. Utan faktiskt. Han har spatt så öjliga väl alltid. Så det säljer oss alla för att öjliga väl spatt i Jöknum.
0: Ja,
4: och få brottskast. Go frost, va? Så ja, det ser bättre ut.
0: Ja, och det har lärt alltså VF Henke Ois här. Men nu prövar jag inte att det stadig. Alltså åtta ampar krossar Jansson. Kaja Kristensen, Sylja Espen. Så det är inte öjliga den kan hatta. Tor Jörg och Samuelsen. Nästa massfärgarna. Det gör plats till hinna, men... Jag vill också säga att Lilian, när Sara Lago stäcker öjliga väl Bjarke Hansen, hon ändå vill lycka täcka strykning här. Torje är nu mitt fyra, spelar till Sylje i Jöknum. Och ja, Adrian Bjärtsing och VF Herbalten. Ja, Sylja Esberg vinner duellerna med skott i ganska ojsovakt. Och Ida Magnissa för Loika, jag hade varit lite fältsen och förlugga.
4: Ja, jag hade kommit er på förstörda syndrom. Jag hade lite skump som ger hade jag att skottet var syndervajkare. Men jag vann Thomas Jol här på aftonen av linje och som kanske här tar löjva syndromhörningsspelet.
0: Ja,
4: alltså vid tacklingen, jag hade åtta och han har fantastiska tacklingar som lyssnar, men jag ser det här är linjen och här är dammar kanske genom mot frikast.
0: Ja, och nu är alltså vi har spel för Jan Larsson. Det är ett lovtal, vi tar spel till nästan förut som måste köra Lagos mittfyrre. Vi har det, men Karen Bette fyrre och så, ja. Och prövar spel sig om vi snackar om det i frikastet. Frikast till VF. Det här är kjörda funden gånger bara att det är nästan i det. Fruja, möter Silje, Jimmy Numina, Sara, Louis, ja, Sebi Charlie Jackson, gott värre spelare Kynle. Armen ikke kommer opp igjen. Løv skjuter. Fram i ordskott, Kjell Løv Paulsen. Et hoppskott, åtta. Oi, ja, faen. Oi, ja, ja, ja. Ja. Og så får Fruja Nils Jolsen, en utvisning som... Ja, hun er jo litt nøy, og det som hendte, det at Bjarsta skal gjøre bøtlen opp til Tori Arke som er fer, og Fruja kommer vel på plass, og så kan takke ferien av Tori. Men, altså, Bjarsta gjør ikke Tori bøtlen, men Fruja gjør litt skump til Tori, som Sjåan spiller på da. Sjåan spelar på det.
4: Ja, alltså hon spelar öljan ekopan.
0: Men Fruja ska spela där.
4: Ja, hon är ju. Ja, du pura, alltså Sjåan, det tycker vi att man också först och främst är ju man ska stäcka en lojkare i extremare fyr som tog det alltid över.
0: Kanske det är en reaktion, kanske.
4: Alltså, tog det är öljan smash där. Att det är...
0: Och tack klart kunde bara de multisynga där tjäder till att sätta i Ivdal. Alltså så får Jansson kommer Jack Namansson skåren. Och det är Tori Arke som släpper kvar i Ivdal under mitt fyra.

0: spara han I värgen och bara plugga ner allt.
1: Nej, man nästan nödde till. Ett lag skulle spela under 45 minuter arma satsar. Ja, annars ja. Ser man sig inte rätt. Där såg vi ut landet av fiskmalt och vi jag är inte så en lagare. Det blir lite till.
0: Nej, men ja, och här så är det rasa med sig för innan Sjölsson vill inte sagt shot där. Och det är så det är så. Är det inte spelare som vi är för rasa med sig? Her vi over en nødvaktig vel, Armitjen Bøtten og Lui Pasa med fyra. Her finner der Gullmø, en fantastisk mål fra vi. Lui bare så slekter Bøtten inn til Gullmø som øyelig har snitt, teker Bøtten og knaller han opp i hjørnet til 13-13. Godt alle fra vi.
1: Ja, vi har alltid tynt på sin avtalen her. Altså, armen er oppe, og tar glemmer seg ikke sen at her var Gullmø. Men det var pura fru.
0: Ja, og til Ferka skal utsnegg opp av Lui Pasa, og så det gøy undertalsverd av Lukas vi. Ingeborg Åsen backar väl upp. Sveriges kund efter vi betalar honom. Så Bjarste Hansen kommer till trakten. Och ja. Silja Esberg har alltid dår eller väl att finna Bjarste ur sån stövån. Ur sån stövån som ja, är det sånt där. Är det sånt lucknar. Men... ja. Här... Och lägga min klass också här. Så är det 13-14 här till Kintel. Vi spalt och i 26 en halva minut kött här. Vi är spelade för Jauna. Löv. Så är det Sara. Och det är nästan vi har kommit ökna Silje. Och han skår en JVFC. Jag hattar ut och syng. Det är helt jag syns Sara helt. Men, och det här kontot har dömt. Men då väljer jag bara att frukas ut. Men vi gör det. Löv. Sara prövar en förträd. In iver. Löv. Lilian a Hagabache Reiner sort sind untra skot at snuita just them and fair center from me Ja så är det Chintes som spelar från 2 matcher starta vi där tror jag mot Lalax Bara krossar han sig mitt fyra Torjag Samuelsen Bara krossar han sig så är det Silja väl jagten och för bollskast Ja, hon vinner duellene her, og vi møter i halte til E. Lilian og vinner duellene møter. Og Johanne Kjernes, som hun er normal, hun er bjarker, men til brottskast. Så bjarkingen teler ikke, ikke uten så er at Julianne og Kjernes Olsen fra bjarker, høysen brottskast som fra Tori Arke Samuelsen. Altså vi fra fremtiden av bjarkingen, brøyding og malen, Tori Arke, og skåret sikt. Legger bøtten i røy til 13-15. Og vi har 2,5 minutter til stedtjen. Vi har spalt og i kjøtt 28 minutter av oss her fjorde FN-finalen i midten Kjentel og BF I Vestmanna og det BF som Kjentel som alt av 2 mål under oss Kjentel som har vunnet tverrfinaler og her vi kan avgjøre alt utvalgt Det skal BF røyne sykker 4 der skjer og her spiller der 6 mot 6 vanlig til alle spiller Sara Lager som jøkner Barsenon skårer ikke Gittan Essa bør vi satt i bjergjen Kjentel vel ut og lukker minklen så kan Kjentel fra sted men tar velge at jeg kan bremse det som det Ein Ølja gav bjergjeng til Gilt Janestabø, og nu kan Kjentel øtja til pluss 3. Tagjera der. Hela barna mitt fyrre, Tori. Ai, god plass til Tori. Her får det ikke tid til ferien av Tori Jørgen Samuelsen, som fer forbi Lilja Møller, og sju debatten sykt fra vi, Julianne Malon, til 6-13 til Kjentel. Kjentel er ved sted alltid fra VF, at når VF annars er finnst til en av jaunandest av sørslødene. Vi har spalt i 21 minutter til å si at det nok det sørste alle på KVF vi holder oss nå. Eller, ja, vi får holde oss jo. Røyna, Minka, Frøyana, Sjålsen, som er tverre ut og synger. Jeg har vært sånn etter. Skip og spill her. Louis Paulsen, Hagra Batje, Sara Lagos, og Vinsa Batje, Kjemmer Ingeborg Olsen og Yves Gongt. Yves Gongt her. Louis, Kjøte Elmer Gunnar Rekla, vant ikke noen. Etter til Louis, Frøya midt fire. Sara Bjørn og Vinsa Batje. Fruja, lite bättre kvar att Lööf. Röjna spelar Gunnar, räcker på en tjänst. Och så kan Kjentel skåra till plus 4 Arstedt. Det här var... Ja. Det här var en större håll om något. Oj, och så för Bjarsta Johansson. Jag tror inte att det här är. Hon ser inte för oss inte runde. Och... Ja, att det ser inte gott ut av det här till Bjarsta Johansson. Han förstärker inte. Andreas Sosska, då är det? Jag ska inte för att säga för att fortälja, men... Alltså, jag får inte tacka till. Så ta er dag... Jag får inte tacka till. Och tack andra om det blir halssyna.
2: Ja, så jag sitter inte och lägger det här. Alltså, det ser ut som... Också vid knä och möjlig också last ganska. Nu vet jag inte om Bjärsta har haft trubbel vid minischen eller något sånt. Men... Man tar inte för att tacka till.

0: att det ser rimligt omakalast ut. Alltså,
1: anken är nervig.
0: Det är kanske också minst som det ser sig fast. Jag vet
1: inte, det lägger sig också under knäget. Men vi får lukka täcka resten håller så kommer vi vända att det är vid det spalt. Och Bjarke Hansen ut och Kintel spelar från förra basen till Bjarke. Bara Kossi Hansen skårar. Kintel är 8, 16, 13 i Västmanna. Vi är till en liten chans kanske att Mikka Alter lår passa för Jökten. Och skårar och Tor Jörg Samus ska lära ut i sin. Ja, det är färre nu. Ja, och vi såg ju att hon att de fär två fingrar upp för att Thomas Jol så ser de så lite närmare och ser att det må ju natt av här och satsa för Nick.
2: Ja, ja, så hon kommer ju jöken fotlar för och färra skomp och ja, ja, att jag hade tog det dyrt kända på den vägen. Jag hade ju utvisning och ja, man kan ju vunna för Löv och VF så är det smörjare än Little.
1: Nej, det ser helt inte gott ut till Löv, men det ser slett inte gott ut till Björn Johansson som så gör att jag hade debatt av Bendis Larsson som är vanlig fysiker på Finland sin som är nog som askor i det att sen när spelar vi mer hon för en ivra hjälpa och Lacknar och Lackton Jim Rosen till och Lou Paulsen uppe att hon har skorat till första säsong Jan Chintley har touches kontakt som för all edge någon som alltså blev vad sen Ulrik går av Björn Johansson det finns ju ett några som säger Ulsman eller Alvar som ska ju Karen Batcher bara snå bara 8 sekund 5 sekund. Fors Arda gång till ett alla begär. Så man sitter tjota. Ta Jeron. Men Johan Jeron för fingrarna. Och till sida är fyra ålder gräntar. Fjörstan, Sejjan till Kintel. Och Andreas Eriksson. Vi skulle täcka så samman om. Alltså jag vill säga att VF vinner lite som tärmar alltid. Det är snattarna lött. Men missar man ränta. Vad är det som händer då? Är det Olsson 24?
2: Ja, alltså det är... Så man tar blir ofta öle övrigt missar man för en egen utvisningar. Alltså man tror jag tar... Då ber man oss att spela långt och allå för att få tryna till Genka och man är ju sånt att mindre chanser i vägen där. Alltså det överskar, ja, ja. Alltså fria BF är faktiskt möjliga mindre kommer fullt in i tattor. Det är stund för en utvisning här som är också El Neo.
1: Det är bara att det är
2: ja, ja. Så är det Kintel som fram till att löpt mal med en BF strugest. Det som BF så kanske kan åka sig vid är att det släpper gå sig att bli en annan hållag vid. Vi är ännu flera. Gott nog kommer det att bli i vägen så akkurat här är så nekva sida, men ja, kan man säga att hvis Bjärsta inte får spalt mer som det ser ut så är det sjovande i Östnö en stor mystery för Kintel.
1: En prostate stone ofta bär som är
2: värre. Det är lika till Kintel. Jag hade just nu att känslan är hos ju fyra med som om att Kintel är ganska värre kört tror man vet.
1: Ja.
2: Och i det, men så har du mistet lösterna på grund av den kontaktiska vittlen och lika som AVF kanske kommer synd att innan tur, men nej, alltså här är... Här är alltså spänningen är inte ut igen. Det vill säga hej där kan komma på 5 i halvlek någon så är man kanske också där var öle tomt men nu fick vi EF så mycket nu tror man och hur fyra månader jag nästa år går bilja så ja ja spänningen är intakt men sånt ligger till Kintel.
1: Ja och till alltså tror man om nu och Kintel vi ser in där för förra matchen men man ger sig man har haft känsla av att Kintel är det bättre vi får se det åter till Hanar och Luka Quillar nu med Anders Decker men Luka så jag fel så då att alltså har stått så häver Kintel nästa gång haft Shape Yardskar med han Malmö så vi har sammanlagt haft Trutjar det är ganska intressant match i månaden annars så kan vi se att toppskyttare är Louis Paulsen, Javi F i sex malon och Frenas Jolsen vid fyra malon och Tjechinne så över Johan Johansson skårar fyra mal och Torjark Samuelsen fem mal till Jesus Kattär som skår flest mal. Vi är tvärt efter Westman om man låter vi får lycka att se Dattle här och i hand och i lörren och så vänder vi Dattle. Vi sätter knowledge.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
4: Torsar ett FM1.
5: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-530-00. Jamin, tuin kativøydaren.
6: Er du mål, hever høyepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt jo av vinnestevnan Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fire lester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda til 21. mai vil alt jo ha vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fire lester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.
4: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørsle lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her myndet tøyga, lotakast og slagslitt bojørkken. Minkkunner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil genka etter å ha badna vokken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
3: Utrotteren av FM1 er Stolavel av Movi.

0: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
1: Ja, det är sannolikt att jag har fäknat som till Anna Arjare, att han heter faktiskt. Och det är han samma vi med landa onsdagen och tjön som spelar FN-final i här. Och i Västmanne där till Louis Paulsen som är pär vid Tobias Gröndahl, norrman som spelar i Fuchs-Berlin. Och nu ska det alltså handla om röntgen till Louis Paulsen och att lina om golen att komma att träna dysten till er. Kintel är alltid av ett syr med mål och nöjes i FN-finalen som Kintel ska, nej, VF ska vinna för jag målade för en FN. Om Kintel vinner så är det på plats utvalt. Det är Silja Garsson-Resberg som kvarger vid Kai Kristensen, Bara Krossi Hansen och Jakob Batsche. Sinde mest för att Torbjörk är samma sätt i Kira Vattlån.
2: Ja, hon fick utvisning ända
1: från andra. Ja, jag sa
2: det, jag sa det. Men det som är ändå så främst alltid är, det är faktiskt att Tora, att Fröja däckar i Rivre. Det här är inte just, vi ser vad vi är för när Långko.
1: Så Fröja när Tråsen är tvär utvisning. Ja. Ja, jag har glömt att jag håller kvar så länge, men jag har glömt att Tora fick utvisning på ett här. Det var ett tag av mig. Och det spelas öst utan Bjarke Hansen som ser ut till att få en allvarsamma skia på inte en halvlek. Och i där skördar finns spår och fram till kväter, men hon blev borren ut. Så hon är nere i skiftgrom om hon har gengång för fack till. Så det kan inte se så gott ut. Och hoppas jag att det inte där ringar sig. Och så rädda där Gjöva Bassen åt det inte. Och ja. Och så färd Louis Paulsen ut och synk 4-8 som öjtra standa för tatt och pat att sörja med det. Och att det är en av de kategorierna bortar ut och synkar till VF.
2: Ja, och alltså jag vet inte om jag ska halta om sådana stöver, alltså att det är ganska smart, men man säger att det inte alltid dör, men bara ständigt som det blir bäst på en goa löta att han har med flöjta.
1: Att
2: det är smart av bara, men jag vet inte om man har sagt om att det är smart.
1: Ja, att det är smart.
2: Ja, att det är smart.
1: Ja, och jag körde Torjärg och samman, sen var det som hittade att vinnaren är Uddusen Gianne. Så spelar Kintle otroligt vanligt invitalspel, men Frihanna Sjålsen räcker akkurat inte malet. Den rätta outchen kan ska köta vill det sagt, men bara lyds en oberskig sponsor.
2: Nej, hon är fotlar balans och antjan. Hon tycker att vi gärna kommer hastande ner. Det ser ut som hon är klar att du.
1: Ja, hon hastar öjligt, men det går så gott att så att hon kräck inte. Och hon känner Björk Johansson rätt.
2: Det är hashpicks.
1: Ja, ja. Hon, alltså, så då bara Kassi Hansen som är jakten. Och hon klarar akkurat att skåra. Per Luka Lyska basten på Midemar Nilsen. Som Per pasta armen och nasen. Och skårar till Arjan Fjörstan. Jag syns inte rätt i början på sätten. Och like, två Ivar som har runt och skår i Arjan Kintel. Men så är det han säger. Arjan Fjörstan. Det är alltså... som hvis det ikke har lyst til, så er det altså den fjerde FN-finalen vi spiller her, og vinneren, hvis Kintel vinner, så er det her før jeg må større, og hvis VF vinner, så blir det den femte finalen. Og her er Andreas Eriksen, vinner her av FN1, og han kommer hjelp på at han kommer til å kjøpe den halvdagen sin her. Og Kintel spiller noe etter vi Torjørg Samuelsen, Bjørstad Hansen, ikke kommet inn av Vøtlen, det er stadig bare Kossi Hansen og Karen Beck-Kjerbeck som velger midtfyrre. Fujan og Svålsen av Vissabatje, Sara Lagos, midtfyrre, Fruja, där kommer Jackson, men nu är det gott för att spela av Torjörg Samuelsen och Johan Hansson i högre. Så att Kintels avskåren är lätt kört, öjligt trusta, så är det Fruja, men alltså Torjörg Samuelsen, öjligt gott för att spela. Det här säger jag, men kvar är det att, ja, kvar är det att armen är kymmer upp, så jag spelar en kinn och tar helt till VF från att köta nu i en liten minut. Så är det Fruja, med Sara, den har kommit jakt mitt fyra, men det, och så är det brått Lilian, där får ett längt all upp och tar ettnas Luxens och Strias i jakten, Lilian Müller, och så är det Astrid Malver som kastar för längt, och spelar en tjö över Jeff, vill jag ha armen ska föra upp, därför är han inte, spelar vi här, tre sekunder efter det, och då syns jag kör VF, Silja, Tori, ja, jag vill säga, jag syns inte ordet när jag har spelat kör VF, där satsar syns för Nick, och Tori får plats att skora den 15.
2: Ja, det är det som kanske sälja bryter era fria satsar, man kan säga att han kunde kanske ha rycka, men han bryter era vankren i slätt 24 på alla, och det är så, hvis vankren var klar så är hon färg upp att Tori, och så må vi sucha om högerbacken kan aldrig ha hört åt vinstra, men den är inte bara öjfrån på prästa i resten för vi, så blir det så lätt som att
1: och vi är färdigt i underdel här och tar sats och ont av Sverige. Där ger man ju också med här rör sig fast kontakter och att det bara stäger ju av och så, ja. Men så kunde skola här kinder skola byggt upp av Nutschumann 6. Så här händer också Vötlund här. Jag vet inte så mycket vad det är som att domaren är onöktig. Jag sitter och snäller att akkurat avskår till kinder och pojkar och kurs.
3: Det är mest till det gärna att ta i gummar han har hemma på man Nutschla sparska också av Vötlund. Det var ju som det är kastmån ganska gör vart vid domaren här.
2: att det onkel som kanske ska köra sen över lätter
1: kastoxen här kastoxen har varit som ska
2: vara vart alla helst också gott väl under lock.
1: Ja. 3-2 måste det förna västbana här. 15 nu utan det så Kintler 8 vi fyra mål långt här är det och låt nu av Alvar av er till att switcha så här FM ute men VF Gershon en runt att komma in att det bästa till Frian National Center Lilian Müller spelar då Vanjel Lindberg men här är Charles Plus Lilian Fruja Harry Plus Jackson Bright och Lou Broadcast. Ja. Efter det faktiskt halt av Trusten också väl och här så skorar det inte högre vart men får Broadcast.
2: Ja, hade det hette ganska tät som F Mäklar som det bästa där bästa inte in tycker det är bara spänning och tror jag som undan på så jag nu hoppar då mest som i Montsak mest som vanligt. Ja, så jag inte haft allt ja. Kanske tacka lite som det kan idag men annars hade det som det säger som F bara nu utan att ta bästa inte in av två.
1: Freya Nilsson möter Tommy Pedersen som kommer in där och attackerar runt där. Och Freya skjuter in i kärnan med Fänka Scholv det torren och så blir de fält. Freya Nilsson missnöjde brottskastet. Thomas Pettersson väljer standa läkt in jag stryker när Jerry är 23 mål där jag köter lika som en pommarna. Och trea brottskast i där tja Fruje under skorre Hinneberg och Nora Grön Ivlajärn. Men vi är för alltså mål där jag bygger upp honom John. Röjna minkande minst ruv så just lägger Bjärsar Hansen. Röjna just klar ut i sylen nu. Det är bara Kossi Hansen och Karen Bacherbeck som väger mittfyrre. Halta här fast i Louis Paulsen. Och lyckas värre spel. Louis vill rulla undert vid strykna Gunnöve som inte rytter. Ger han plats, tar han här, men Löve vid tappet och Elna och kastar bollen iväg. Ja, och frustrationer av EF-linjen och nu spelar som några som Brixta kan fiska ger sin uppgave. Löve Paulsen missar bollen, kastar han till. Ja. Vi har spast i 4-3 halva minut. Kintel är i Alibö. Spela 4,8 vid 5 mål för första fyra och ges i fjärde finalen. Bara Krossa Hansen, mitt fyra. Krossar Torio. Gott värre spelar Louis Paulsen. Och så gott värre spelar Hindersyne. Men jag vill säga Andreas Eriksson. Alltså, i styr att det är gott färre Silje. Men hon skjuter öliga bra. Ida Männelsen, Jerry Schwerin, det kan jag. Men jag tackar dig mål här.
2: Ja, för Ulla var skottet ordet. Men han hade en chans att som mamma här ska häva. Alltså, han går under så tänker hon inte hämta han. Men hon slår ju snart smäck. Vi chansar lite kan nu. Alltså, nu har haft en rättliga tro bland dess. Men hon tror att hon är klar i första målvägen. Så hon får chanser efter så att ni kör inte jättevilt.
1: Men visst du EF ska komma in att det som ordrar här Bjergjegar och ta sälja på kanske sådana här skott. Men det är svärre skott så bara vi efter. Minka till 16-20. Vi har täckat sig till Hackler nu och sett när det är Louis Paulsen mittfyrig och Fruja Nazi är längt upp i Bartstorna i snö. Tori Järke för plats. Men Lilja Müller läser rörsna till Tori väl. Kautackling. Spelar som är Erika Välcha av EF och ges ner enda spelstid som hon. Bara Kossi Hansen av Bartstorna. Backback Eldring. Det blir stöck när vi såg en djö. Efter till Silje Kvärs och Respekt som nu visar mig med. Ja, så Reine bara spelar ut till Johan, men Ingeberg läser alldeles snart. Kynnt vi är vidare på en. Thomas Jolse är till Nega Fias, hur inkast?
2: Ja, det är stegan ska låta om i halv som var ett auto.
1: Ja, Karin Bacherbeck. Sandro Berges och Fruna Jolsen. Ja, nu blir det Sandro Rocks här, men det enda vi har tur i gymskott.
2: Tack så mycket, god chanser.
1: Ja, alltså Sinter. Nägra spel som vi show att det var sett igång, men så har vi F som kan minka. Tur i skjuta stanserna. Fruja och Davanchen, Loiv. Just that on us of the egg like Elby Arching, man. Oh, happy for your chin to sort out on the speller. Yeah, Tori here, I'll see how Nacker, Tori at the bar, from sending off here. Go just a look around level out. Lou Paulsen, and the hooker one. No, Reina BFC,
2: Amelia
1: Johansson.
2: Yeah, Amelia Akkasat Johansson.
1: Yeah, Akkasat Johansson. Yeah, because on a young speller.
2: Yeah, I'm going to go on. Yeah. Kanske om jag kan konfirma att hon har crossbandskia, så det här är hon är öliga största län som tyvärr släpp crossbandet och inte hur faktiskt blir jag spelar nu han faktiskt nästan hade point Arne Holtman.
1: Så då går jag in i VFC via Nutjum Korsti här Terriere Sintra-Edgen i och i Fernaldröjne samman vid Fruin och Jolsen och Louis Paulsen i bergkedjan Dorta Jojic i Rattrakravanje och Ingeborg Olsen i Misravanje så är det Louis, Hökkermänna, Bjöva Tori Erke Samuelsen här. Ja, alltså Ölja tänker sig att förstöra en chans här och Gilda ser inte lofta skåt någon. Nutschen där Bjarjigin, tja Gilda Djurs och nästa bör. Och Andreas vill säga, ja nu tror Bjarjigin Hansen som vinner alla vattlet, men jag vill säga, jag hade inte tagit skåten som jag ska ta i stund.
2: Nej, alltså jag hade kanske som du var som nöjde kanske som du och Janne, att jag hade du kanske som du frustrerade att han var innan allt möjligt. När man är frustrerad så rör man ofta ganska bara att tacka särskilt när jag äcklar en tur och här dripplar hon som var bäst upp och kommer ikke gang til å fly, rønne at jeg kan skått.
1: Oi, og så er det øyelig og vannet litt, alle spiller kjennende, så ender det vi at vi er fra Stjalløy, og her finner du flyet, og Kista Djurus og neste bø, vi synner det, touchende bjergjeng, her en øyelig av Øyelig til Løy, godt kontra, fri, men Kista vi, jeg vil si at det største bjergjeng er jo i Disney.
2: Ja, ja, og hatt det sånn som vinner mønster høyde, sånn er det, Sån Malmans Avrik, eller Malvary Avrik, är det här som ofta vinner till ändan.
1: Kista Nesabö som Kintel missar nästa här. Hon ska till Svörj att spela. Så gå är hon. Och Torjak Samuelsen, hon tog i röstnö. Torjak Kristoffer gör ju passen där kanske rätt att Fajskin är begört. Men till Sucha Dömar nischö och Torjak Samuelsen gacknade till plåse. Och så tänker vi F-Lajkman och det blev 16-21. Alltså Kintel är rattliga nära en FMI-te. Och akkurat sån här tänker jag sin terande, Andreas, det är att om man får in hyttet rummet så får jag nog säga att här blir dårt, alltså skrinna skrift.
2: Ja, ja, men det som kanske är ganska dumt är ju VF är ju kontra och bränner. Ja. Sen fyrde tur man av månne, ja, men så först då om alla mötare givare som möjliga skulle vara den falskrinning. Gudskjö vill säga att om det inte var falskrinning så är det gudskjö öla vann och färgspel till. Om det inte var falskrinning så detta man inte spända vannan. Det är inte tro, men... Det här kan skaffa en fall. Hur ska man göra det bäst? Men ska vi möta en
4: hitchcock?
2: Men jag hade nog kunnat vara en fullskrivning. Men det är nog inte det som vi ska fokusera mest på. Det är först och främst ett egna allspel. Det är ströja som vi har funnit att chanser. Man kan inte ändra om man bara ska upp att två spelare tänker särskilt egna enter och hoppar upp skjuter. Det här har inte något att skjuta till. Det här är tyntsvärjan och inte minst spavärjan för Gauting. Så vi ska kanske runda finna åter till allop nu som det inte ordentligt har missat nu. Vi tar sända upp allop här där har haft en gott flow. Men för det mesta så manglar
1: det. Det är bara skått tre mål här. Det finns ju 8-8-13-0. Och det här vinner man inte man körde vi. Inte där Kintel blev vi att skåra. Kintel är alltså ökt om lösna vid två med målen sen 17 år lägger Birgauer. Så vi suttit en gång som vi ser i havn på Tammanland när Kintel kommer bättre från början 17 år lägger. Men troligen kör VF nu är jag suttit att det är Benjan kör VF. Kältas nästan vid Dorti Öla. Möjliga onökt här. Jag vet inte om det är östa värjespel generellt som det kanske är sin drönökt vi. Det är lite säkert här. Jag kan Thomas Kjol ska locka av att andra domar ska ha ett eller annat under öxlarna. Jag vet inte om det är
2: också tekniskt.
1: Ja, också så headset någon eller ett eller annat. Det är mackaren i kanske en alltså som lägger hjälp på någon. Det är ganska VF för en god paus. Och till Röjna nu snackar man alls. Till Röjna så är vi Emilie, så är unge backspelaren som ska spela samma vid fru och löv. Och nu har vi ett öntja missa. Så det här var... Ja, point under 22 minuter av Bjarkes nere i. Och det här skulle hanta fem mål. Vi ser till några kompa jantfyr först och så får man långt att lägga till. Men VF häver alltså en del till Europa efter. Det här var sett spel i gång efter akkurat nu. Emilia, Loiv, Emilia är på nåt i högre. Loiv gör det här mitt fyra. Och här rönnen att finna Gunve, men Bjärsta Johansson och Silja Garsad Resberg är i årvaknar. Och har kommit in och Gerard och Susa Gunde inte förfärdar basen och kör vänt. Så är det Loiv, mitt fyra. Emilia, Jöknen och för Brottskassa. Ja, jag var Arma Drönendikter här och vinner Brottskassa, Andreas.
2: Ja, ja, Ölja var färdig och Viktor av honom som visar att hon torrar. Alltså, ja, det är en lojkar som var kände kanske när det stod om här tjej ur Västbölden och också den här. Alltså, det är rejält flott. Och hade röst en lojkar till framtiden så har vi höllt sitt kurs. Och vi suttar, ja, att hon får jag kontrollera jag Viktor. Och inte minst Viktor för VF nu har fria skårar för jag hade inte runnit Dysselbom. Ja, hon brände ju fyra straffer.
1: Och för att prova henne fortsatt. Och efter att du mötte Tom Petersen som kommer in på bärplatskastet. Hesefyr skårar fria Puratrikt. Hennar har 15 mål i Dysselbom. Fria Nasiotsen till Sage & Angel. VF, Lugnia. Kintel är bra efter. Vi bara krossar Hansen mitt fyra. Silje Karsen, Esberg till Hackrök. Silje som spattar en gående Särode. Och Tor Jörgens Amundsen till vänster. Loiv Paulsen är längt upp i och däckar som det som man kallar öktare. Fröjan och Trålsen är också längt upp i och däckar så kommer man lägga rörsel för Kinder som gör plats. Och Anchen Allsfäller, Emilia Rönnett, Tretchen Allsfäll. Allt jag kan själv säga vid henne är att jag vet inte vad jag kan säga. Så att jag sa att hon är inte en flott snäck. Men Kinder för frukaste, Tori. Men Fröjan sin Nix. Och Dorda hjälper oss väl. Jag ser att Fröja sänder oss och hickar på rätt till Tori så är det inte vänt så här med Ultra. Halt jag tar KVF kanske indikerar sig inte till när hon filmar. Tori, Silja, Röna Krossa. Men vi BF för Norrvaknar Torri Fruja för Jan Atlaven bara missar bollen. Löv Fruja Mats Johansson pura fri och Malte Gifte och Hesefer i Ingenieva. Ekstra gott spel till BF. Löv Paulsen till Fruja Mats Johansson. Och så Raja Lange över det spelet i Akra fjärde mot Västmanland. Så då Silla Karlsson Westberg. Ett fram ur skärande mål. Sätter Emilio Johansson och knallar bollen upp i långa målet. Archer Gera Chaide Malensen efter fyra mål om honom. Löv och Davanchen. Rakol mål. Eisen en gott spel till BF. Rakol Borgerle Johansson. Och så Andreas nu har linje kanske släppt han bromsen sen det.
2: Ja, det är kanske nu som har all öppna knappen och finns ju öppna ägga här. Det är så ja, alltså ligger han och knusar ut på nu och så finns fru och kan man se det är ju en motor här.
1: Så hon heter Ferrold sen.
2: Ja, ja. Och så jag att du är från Brofri har tänkt ju att du ska ha en chans mot Torri, men jag tror ju spelar sen på Janne, men här är ju en kontakt och han har tackling, men jag hade det här väl också fattat att vi som en god försök så tror bättre. Och då igen, men hon har sett hur. Ja, hon har inte några chanser efter.
1: Nej, okej. Det kommer efter en sån här Iva Stöver, men Louis Jospenne. Det kan jag kryssa. Det här var alltid tidigt bara att krossa chansen nu. Det syns inte det värsta på det mest ju.
2: Ja, vi såg just att vi såg att det ser ut som hon inte hyperventilerar, men det går sig
1: många gånger. Hon täcker ju för mig världen så det är att bara bruka den gorska. Det är ganska prioriterat av vägspel nu. Och så kan jag kryssa sig komma in. Och så täcker Venjärn och Kinde Lykbra. Det är ganska östande förnuftigt tror jag. Vi är för Finchasart momentum att han tar Lykbra. Och så gjorde att här börjar spela fullt upp nu och så kanske inte lycka Gia Lattan och spela.
2: Ja, men nu har det blivit FR, det är alltid lunch. Alltså, det är en dyssen. Allt kommer att rinna till dyssen, ett lätt att så får det ordentligt hinder. Ja.
1: Så är det. Så tror jag att Ita Manilsen för Gora och Bunchen är alltid från Akron. Jag vet inte det bär för mig. Jag hade Axel Johansson som lyckas komma till för att bo i.
2: Ja, så Akron Hever har till i mitten av EF-linn om det här intro med Sanna Hever. Men han jobbar ner för kvällen ska matcha oss till med Emis Anna. Så Akron Hever är inne av Bunchen i den här kaféerna. Det är alltid han där nämligen. Ankra Holson har min sjön där så där. Han går ju där in i mitten så och känner ju lagar.
1: Ja. Ja, och så till er här. Alltså det är tre mål om nu. Vi har nu kommer något efter eller vart under det. Och det är skal minka månen från tre ner till Gustav Noll. Kanske jag missar det för jag har långt lagt till för att leva i från andra inne och här har det tar upp Bjarke. Armen kommer upp från där man Silja Garcia respekt till Kai Kristensen och Mattias Löv. Kaja vill skumpa och tar sig Nix. Spel vi gör det. VF har sänt en bästa fram till Louis Paulsen under Pura Fröj. Och skorar! VF har finnit hemma och hållit dessen efter. Öjla gott värre spel och konsekvent om man arbetar sig. Att det är frukast och Kaja Kristensen. Reiner att dria tog in ut rotnära spelare.
2: Jag hade ofta att de frukasten skulle kanske fast. Det är inte där armen är uppe och dömaren är med att de färs faktiskt inte har fått tyna gänga. Så det sätter Brian och alla så är kanske finnit frukast.
1: Alltså 22-22 och VF. Det som också neutrala Astro kan damma. Det är att det skymtar bara. Vi kan också spela Kint Löjla väl. Och Hesefer skjuter Silja av stanserna. Det som är gott är att VF-syntern har sagt att nu kvarar vi bara och släpper handbremsen. Berge var i Alba och så är det Emilia Eisen som är röjna för Jöknen. Och det som händer är att Silja för Jöknen hon är pura fröj. Och Jan tar knallar jag bara som är lagra mål. Nu knallar hon upp i stanserna. Så Ida Maj är ute för stor ännu. VF spelar fyra mickan i rött mål. Det var fem mål av månen på inte Jan. Lou Paulsen. Fruja Nils Johansson mittfyr. Tacka tempo i jorden och slödde. Emilia Johansson mittfyr. Stor spel nu ligger här. Fruja, Emilia. Ja, Asgården kör vi efter. Alvar har vi oss nu här. Vi står svårt i arren. Lou, vi har här mittfyr. Oj. Och så kör vi efter en teknisk affär som ganska nog större. Annars är rätt i Alvargen. Men timingen med Lou Fruja sitter ganska kört här. Det är två spelare som är uppe i men så uppe med det reja fast från höst i Orske. Bruka neck för Orske i vägen nu. Är uppe och täcka längt uppe. Två mål om nu Västman har. VF skall vinna den dysten för en chans. VF är det låtande. Sage har minuter från Ablo FM vinnare. Bara Kossi Hansen. Ser Kylie Asberg. Men Ida Maj Nilsson. Ja, framgjorde Alvin Krabar. Men Ida Maj Nilsson är kommande gång. Alltså.
2: Ja, och jag hade alltså rätt eller rätt helt med Sven Ulfsson. Du såg ju hon vångre ner igår. Hon halar öljan ägg. Så Jack att hon måste ju ultra i vena tycker jag. Nu måste han sätta. Ja,
1: det är därför tycker jag har plats för att alltså, så får jag komma i igång. Så Cecilia var fri av Uvin Sussui. Alltså en backspelare, Cecilia Esberg som nu har bränt första chansen. Men nu prövar hon ena för trätt. Oj! släpper ballen och så där VF Inchbjerg ifrån och stä dribblar dribblar fortsätter finna tur till Jojic men Torri och Assa så får ju på passen öle jag gör det Torren kanske kände
2: ja ja och kanske inte akkurat har lyckan som man vill ha skulle börja bollen fram vi sitter med landa alltså Inchbjerg som lätt ända mitt för och går där från bollen som annars bär in i vägen när jag kan nu så ja ja men alltså VF är ju nu finns ju sunt färd nu
1: ja
2: annars kan det ja
1: trusta chinte till fejler det har spalt för för något men här då är ganska så fort att man är ju ju så så kort som Luca där man är as lika en gräns som spelar och satsar men inte satsar det höjda nu Löv sätter bara ja och så är ja när vi utvisning men
2: akkurat men har akkurat släppt den
1: ja ja bara klokare stående så då blir det frukast armen uppe Löv Paulsen mittfältare Fruja och Davon Ingeberg vi också spurskar men Ingeberg Olsen knalla bulten i långa målhållande och så är det 21-22 Bajt och Janne vem under femma så är det Johan Hansen som är direkt in att han har bottskast ja, det är det Ingeberg också har rökt skåra men det som känns till Donald det som Johan ser till att det här plåsar ända och öliga gott kontraspel Jabari och Johan
2: ja, och till det här vänken det kommer att bli öliga flyttningar med fyra känns till att i alla backspelare som vi efter fyra blocken som vi efter öliga längt upp i en pauta vänken det kommer att skapa kaos vi såg det Janne till kanske att vi kommer att prova för
1: Oj nu 22 broadcast Tori Argesamsen skorar. Tori Argesamsen är pura trick. Oj nu 22 vid att spalta 45 minuter. Så Chintel ser 24 att här är ett lite glatt. Det lät inte vi F komma bort för syna så här. Tori Argesamsen tar sig till charging ju där. Pura trick vid broadcasten. Oj nu 22 i Vestmanna. Amelia, Fruja Nasjonsen, Louis Paulsen, Amelia Johansen, spelar bara mitt sinne, Louis, och Fruja vid näckan, fair dribblas och Fruja skårar. Öjla, efter Inchberg, Kimmer och
2: sånt. Nej, det händer också Fruja,
1: det var kört. Ja, och domarna hade spelkar, vi är Torjörg Samuelsson i Jöcklen, och skårar fram Orväl. Fruja Nasjonsen var lyckande, men i halvt inte att domarna skulle stäcka spelet, att det inte hade.
2: Nej, det är alltid helt okej. Det är inte så att, alltså... Brønner at spela kjøtt fram, men jeg var ut nok vel nå at hun var selv ferdig utvistet, nå var ikke hun var rett for øksten.
1: Ja, det er øksten, ja. Det er ikke godt tegnet som lett ytla av det som har sier skått øksten til Fruin Nasjonsen, etter annars jeg skårer fram i Ulve er mal. Og så svarer Tor Jørgen sammen som bare etter og lopper vi en sånn skrue på midt og meg nødsen til han kom fra Boi. Till 4-2-2-2 till Kintel nu vid att spalt med 6-4 mot er. Det är 14-30 och Frönas Jolsen, bästa spelaren kör vi i FK, skojus och röjning. Hon är utanför i skyöksen. Det här vill säga att Sara Sundström Larkos är inne. Samma vid Emilie och Löv i bergkylden. Vi spelar 8 Frönas Jolsen nu. Löv. Emilie, gott värre spel till Kintel. Får till Fjärn är avspelaren kör vi i FK. Så det är Sara som sitter fjärna mot Kaja Kristensen. Men Kaja Kristensen ger vi färdigt ur Sara Larkos. Frykast. Sara, Nissa Batche, Lou Mittfyrre, Amelia Höckmänna, Lou Mittfyrre, och Röjna där spelar inte kunde, men Lou räcker på en, kör Bjärs Johansson, armen är uppe. Armen stadig uppe, Gunva, Amelia uppe av Henka, och vi på kalten här. Och så är det Gifta, ja. Är alltid alla nybesatser, Andreas, det är en som rännas det, alltid en backe, Kaja Kristensen. Tvar vi är spelare här, och Kastier är så bort till Kaja.
2: Ja, ja, och man kan säga att Hevo Kintel har ganska ont.
1: Jo, Johansen, mittfyrre, Arjenar kommer, knallar bulten för Bridgette till 3-2-4-2. Så är Öjli faktiskt här i Västmanna. Att hoppeskott, inte det här som vi suttar ganska oftast i moderna och handbult i Gustavich och Färgen. Ja, och så ser jag att Kinshjort och Malman, och det är nog inte tog att Gilsa Kassa ska öfta, men det är synd att VF skårar på en skön chanspel nu. Så är det Thomas Pedersen och Röntum Alvar som stod väl i 3-finaldag min som äldre. Kintel ska röna finna lösning. Bara Krosteig. Tori är stadig framför Björn och Kintel. Och så är det Kaja Kristensen som kommer brett. Från Lutspel, Kjärkinle, Tori, Bara, Kaja. 3-2-5-2. Trutcher rutinerar spelare som är av Prövsen och Klarion. Tori och Bjärsta vid Kintel och Kaja i och i norsk handboll. Och så jag sa dig att första gången tja vi är från att få Tamara att axeln tja funnits trots det. Alltså härifrån så är det inte ut att den heter så här gott.
2: Nej, jag tycker det är alltså axeln tja som hon kanske mörna minni är en lamma eller kan man ska säga.
1: Ja. Och att nu med jag vet också det som missar VF-balten. Sara Lakos och Ingeborg Olsen, vi skyllar kvar jag kanske syns inte. Ja, hon är lamma och till att säga att till skottaxeln ta fram kanske ska arbeta så enig vi.
2: Ja, akkurat. Det är fullt upp som man röna få sånt där Lovia så axeln efter och ja, hade John Dela spett för VF. Annars skulle jag vi med andra så jag vet inte om jag är som tosa om att nu lätta där.
1: Oj, Tori Arki
2: jag tror att Karl Ottar så ja, Tori som jag kunde ner.
1: Och hon pekar det bjärste till bjärste riktigt så är Tori på plats. Och nu är det knappt jag tror mellan månader här där jag ändå och hörte vi blev jag ändå ger åt mellan månader. Nu är vi uppe jag tror jag efter 3-2-6-2. Och sen har strykt att Lekunde. Gott spel från Luke Paulsen till Kunde bara den sen och vi är minkar efter till 4-2-6-2. Ett lum något rätt där.
2: Men annars är det alltså att Kintlund finns ju bättre styr och all upp någon efter.
1: Ja.
2: Alltså komma fram till stora chanser. Vi sitter av VF. Han var outgjort nu. Nu är det högre backen som släpper ut där. Så vi inte högre vankor. Ja, hon skårar ju så väl i benen av dessa.
1: Och nu är det alltså Kaj Kristus på högre backen. Silja Esberg fick hur han fyllde steg. Att han har så spatt så i alla dessa. Kaj Kristus blir av. Sinter var i spel. Var i en äldring. Amelia täcker. Så Ryan täcker tror jag samma som armen upp här till dammar nog. Här Kristensen i mittfältet. Oj, hon får gott plats. Och hon avslutar väldigt väl och ja. Så då så ser Thomas Jol att han ska lycka snacka med Jekva. Jag såg inte jag bara sina gamla ut i mig, men han säger att han ska.
2: Jag har alltid att det är en sån för att det är inte tro på så för dammarna.
1: Ja.
2: Alltså hon räcker, hade han en robot som släpar. Alltså
1: ja.
2: Hon går ju rakt, men att det är ju tojligt att
1: hon börjar,
2: men
1: jag hade spurningen
2: om
1: du har sett som vanligt.
2: Det kan
1: väl vara till Eugen Stöva faktiskt. Anders Bryce byter man nästan hem nu. Till Eugen, man kanske lärde oss mamma.
2: Alltså, jag vet inte vad jag ska göra
1: nu. Nej, för sker man. Ja, och till Bastien nog. Kaj Kristus skjuter och Bastien hever ganska tidigt i hötter tja i maj, men det är inte nog. Och nu vill det här vara 20 minuter och 20 sekunder efter att vi ser fjärde FF med Anders. Så är månen tre mal. Den här matchen VF ska ordra rända nu till att det är Moe, inte täpande av dessa. Kintel, det här är färre matcher om 20 minuter och 8 som är brightest. Så ser jag att Thomas Joel Thompson, damer, ligger och snackar vid Ingo Olsen som är vid Östersund där, eller går för Saxon och Mining.
2: Ja, jag hade en CVM. Du särskilt om backen hötte. Alltså särskilt om Amar. Det är ju själva klart hur reglerna är. Kanske tydligen man ska bara racka hötte lite. Om Bastien strejfar om det nu.
1: Och det hittar dig efter anledningen. Här är det som Lilja Müller som vänner att det är som Lukas Leisa, skjuter i stöd, men det har vi skjuter med kast. Amelia Aknarsrötter Johansson. Slöv med Tori i högra matcher, släpper i stöknen. Bara hjälp för Ragnar Borgerlöj. Emilia mittfyr i efter. Så är det Liljan. Oj, gott väg att spela Tori i högra. Sen kommer en sån blitzer från matchen som man kallar det. Att blint och syn i playmakern. Blir skjuter med kast. Emilia efter mittfyr upp på Henke. Och skåter fyr från vi. Och så ser jag vet att bara och Tori Boar ser vi Tom Petersen slappa lycka av här. Tori att vi skulle ta det roligt. Och det har vi känt till alla årsök till att ta det roligt. Det här råttar vi trym och malen. Och hvis du har börjat tälla upp nu Andreas så är det inte redan all upp eller malat trädskor till. Så kan vi F nästan skönta det åtta med ont rönt.
2: Nej, men jag syns inte att du sitter helst vid känslan av F är lött mal. Alltså kanske hon stryas till lött mal. Och ta i trym och mån i rätta mig.
1: Det här har sett fruna till åtta innan. Det här kan inte göra mån. Nu är det så Barda som är mitt fyrt i kinder. Kaja hållet av Andrew Johan som spurskån! Ida men nästan lockar väl. Löfven kanske kan ys och spurskar kinder. Pjörs kanske inte tagga den chansen.
2: Vi vill se om Mångu som skårar så väl som hon. Där skiljer vem man får. Men det är sånt efter. Om du har inte skått haft i som håller ut som hon.
1: Ja, och så har jag sett Alvin snöjt där alltså. Tänk att kanske bara hade temperaturen.
2: Jag tycker att det är som så bra som Mångu. Om vi inte färre nu så kommer armen upp.
1: Ja,
2: ja. Man kanske kan tagga chansen. Men det är ju det är gott om chansen, det är det
1: inte. Nej, och en frimpjärn i tjejde man sen. Helt till Arden Löf och HVF. Så är det Lilja Müller mittfyrre, Löf. Ja, hon är ganska på samma sätt själv till Arden, men hon färger inte alla temp. Alltså, det är tajming och skåte och blocken är fyra. Och Tamma kan inte som bara, hon är och blocken och närmar sig och så läser hon bara skåte långa gärna. Läm Bjergjik, eller säger Läm ut.
2: Ja, jo, och alltså hon är en annan vägen. Skåte är först ut i när jag såg ju. Och helt ut spår upp och helst får nu det. Så att det är, ja, alltså vi är följande av ganska östnätt här skulle att ta emot tacken för chansen nu och det syns jag vill utgöra. Annars syns jag att det är Bjärsta efter att färna ut.
1: Ja, hon är ganska, ja, hon är rätt i knäna. och Tasia Carper chair back on under strict spell there Mever in this arm and up but inte. Nej, han skjut ja och tog i Kastras och Bastian back men i halt att domaren hej flöjt bara fri. Oj ja. Och efter det schack man satsa alltså Ingeborg är färgen men känns det nog som på plats så Elvis är nog så goda fullstja. Fri så det kanske nu om man tar sig chansen men man tar den switch på där alltså.
4: Nej, han har inte chansen. Nej, han har chansen alltså. Han är ju han har ju en champion fighter men han hinner en skilje där kanske väl att man har så tro på fri att få mål.
1: Ska skonta
4: att följer att ska att man tar chansen där men tyvärr så är bara en ekvonik för Elvis.
1: Ja, Buster Fair alltså till allt han har chansen för att och kan bli jobb på terrain och bruka att ta där kommer att spela spännande för att skora. Bort nu på en av VM. Det här var 8 minuter efter. Bara Kosta Hansen. Färbassen normalt, men hon är här blir fet och frikast. Vi har faktiskt bara avsäkert vid det här 2 minuter efter. Och det är Trum alla månader. Det är så känns det stor på en av FMI någon. Fri är runt det. Ja, och Tori och Reiner att sälja det. Som att det är en ordentlig hör tackling. Och Fri ska räcka oss. Känns det så goa Tori. Armen är sadda just kommer upp. Och det är kyllig ganska väl för att känns det svarsin sin real. Nack Tori upp och köta. Och Bant är an lite ännu när vi är förra. Här med spel och stäcka. Ja. Det har väntat det att Tori får upp bra. Och skjuter på inte blotchen här dårta. Jag är kär och bara bror jag hade det dårta.
4: Ja, och jag annars ivstår jag är om han inte faktiskt bara stäcker på den vägen. Vi sitter inte för där en egen chans. Jag vet inte ordentligt om det är rätt eller inte, men med den jag är i VF och kör bussen. Alltså, här halter jag att han har ju fått det här på den vägen.
1: Ja, och tack till domaren då, som till det. Det ser ut som att domaren inte ordentligt ser på den vägen, bara för en helt.
4: Nej, akkurat. I mån man ska stäcka om gängant, ja. Men inte ordentligt klarar det att det inte finns en chans att man har rättat sig stånd.
1: Och VF är ju en helt lycka som Louis och Louis och Dysnum, så att Kintel blev via skåren, så fär vi är försöntat in. Och VF är som Andreas gör sin tro på via skåren nu, men det här skulda skåren alltså nu. Det är 3 mål om månader och vi börjar tälja ordan i 6,5 minuter efter av trusminuten. VF är alla bara, Bjarsson Hansen är inne i Sverige nu, samma vid bara Kosta Hansen. Tja, VF är där, Lilja Müller och Lou Paulsen och Fruja Nalsjålsen i backkännen. Det här som har sin börja av dysten. Fruja Nalsjålsen, mitt fyra, jag var här. Tripplar, Finn Louv, Kimmer Sunder. Ivgång och så kommer Löv in i mål till Bjärstö spel till Liljan och så har plåtskast. Ja. Det är Kaja Kristensen är innanför och jag syns jag vet inte att jag kände kunde grejna att jag ser Liljan men jag hade besökt det här för Andreas att Kaja ständer in i plåtskast alltså bara inte Arn att kontakten kommer.
4: Ja, jag tror att jag besökt det här att jag bara inte Löv som täckte två spelare till Sön eller
1: ja, Löv, ja.
4: Jag spelar vidare och alltså fyra lyckas som pratar om så kommer de bruka fäste och ja,
1: ja, alltså att du tar med någon där bättre så är det alls för dig, men hösten är det så att det 6-3, Fri Andersson ska skåra! Just det! Jules Anastab, vi är nära helt fantastiska Bjarging. Hon läser kvar Fria skjuter. Och så kan du säga att detta är när vi är luften för vi är på lånen nu. Till att det här skulle hanta 3 mål än och nu har det ont 6 minuter att dräka Brenta Brodskast. Just Anastab, vi hade det Bjarging nummer 12, hvis vi täljer allt vi. Och VF spelar, känner spelar för Örjö i plus 4, alltså så får Hansen ända sin mittfyrt under massfärja tog vi nu. Och så tänker Ingeberg Olsson Bösten. Ja, Trusha Kintel väljer fria. Räko Borgalo i färna steg, i lejs och skålar. Thomas Petersen, Kjeven i Kaskasin från en kloss. Och vi sitter bara att få ut och täcka Tori och Silje backhand nu och så blir det sin favoritgård
4: jag
1: känner.
4: Ja, så sitter vi med alla från Lysse Vankor, Unge Lysse Vankor, ända vi bara på mittfyrdje hoppar ihop, sin drawlut är nere och vi ska missa att nu sitter vi inte för 6-6.
1: 6-6 är Larsnen och till början med en match med Bjärste! Bjärste Johansson, vi gör en fantastisk skott. Det är Kaja Kristensen som finner han 8-3 mellan målet. Fria, Löv, Reinert är kött av IF men Kintli är på plats. Ja, gå Lars, jag känner alltid att bara färre 6-6. Så ja, det har väl börjat komma så det är halv panik i de mesta alla bjösterna här vi är förlängt upp. 8-20-25 till Kintel. 5 minuter från förra marschalen och Greipenen. Och så missar Fruja Nelsjålsen Bösten och Andreas Eriksson. Nu är vi nästan här att det skulle, ja, aska gänga rätt till VF.
4: Ja, ja, nu sitter VF igen och några följder nu som har synts en kyrka till. Alltså, ja. Men har straffat, missat pura uppbrukare Bösten. Alltså, ja, ja, det är... Ja, det är möjligt att minja att du ska ändå ha högsta och trodde för sist Kjent ska få stävis nu.
1: Och Kjent är fjär efter förra mars lösning och nästan har utgöra förra marsen har hittat i fjärrsnallet. Tori är missa batje. Tori är högster, Jars bara. Silja är högra batje, tripplar. Kurs Ortel Chassan nu hädas Tori. Och Adam är allsfäller. Nej. Okej. Ja, det är 18 allsfäller eller podcast. Är alltid jag räcker borgerlig er på plåsaren. Men det är alltid jag kan känna alltså inte. Han är på pura grejer och en broadcast.
4: Ja, alltså är alltid syns som du vi stannar runt över fyra är ja, är så att han kunde sagt att det var lite men jag har ju sagt att han har varit alldeles fullor men ja, är vad kör jag.
1: Men det är så broadcast så kan tror jag att samma sen nästan kasta FM att till Hammar och ta Jeron. Fyra mala måne, fyra minutter, og man ser det av Tori, man ser det av de grønne. Der vet jeg at dette så sier Heima. Vi tar var under fyra mot retter, og det 22-25 til Kjentil i Vestmanna. VF, Reiner, der spiller ikke 6 mot 6, der spiller vanlig 6 mot 6 av løp. Ja, kommer kjørt av 10 stående her, Lilja Møller er nå midt fire. Kjentil i verden vi, Ølja Større Hosanan, sliter seg vel i verden. Lilja Møller etter midt fire. Reiner som hadde bjørste, spiller frie til Marivan, frie skårer. Ja, krosser frie opp, frie gang, frie krossing, hva skal jeg gjøre? Skårer, 620, og så skal Kjentle VF bare lengte opp. Det her var point over 20 mot 30. Ja, VF for langt grass av verden.
4: Ja, jeg tar 20 på en av veien, Kjentle 620 mot 6. Ja, det er jo blitt en veldig effektiv våpen.
1: Ja, jeg melter offensiv verden. Ja. Men Kjentl, altså, helt fremme kjem mot 6, og Silje Esbæk national til fet, teker en chans som hun ikke burde til ikke, Frihannas Jalsen, og Astantjena, fyrir det, Frihannas Jalsen, tankmål, Janne var det point for meg, og Helse Astantja, ja, det kanskje tar marginalen, nå en sånn FN-dyste.
4: Ja, ja.
1: Så vi akkurat, den rett her,
4: ja, ja, altså, hun fria balans, og stemmer Marla, men det mitt fyrir, ja. Og hevret, og at du lille fruttmannen ser ut, ja, men hatt en chans som jeg skal takke, Frihanna,
1: Ja, det var väl nu.
4: Jag fel fast med. Men sen alltså att som du ser här är marginala, lite marginala så hade ju ändå dusten.
1: Ja, det här är här är chansen att vi efter stäcka chin nu kunde minka minus 2 men nu spelar chin till efter 4 då. Vi har spelat Shields som måste då fjärde skott Bjarstein Hansen i fri. Ajlajan. Oj, Bjarstein Hansen kunt sett nästan ända till punkten igen inte. Vi är först där. Kan minka ner minus 2. Löv mitt fyra. Fruja och då vann ju Rago Borgerlöv. Center Elshiba. Allt kan se att jag bara undrar på nu. VF, vi kör upp. Löj mitt fyra Lilian. Här skulle det vara sin morag en gång. VF, jag får sånt här. Två halv, två mot rätter. Tror i mål att hänta. Löj. Löj mitt fyra med det värsta. Oj, en super Alvaring innan svigna. Gunna är rikt att från Bjärste. Och en liten mål till Andreas. Vi har 8.20 av klockan och två mål.
4: Ja, ja, alltså Kjentl ska göra några större fel och VF må ha några bjärdjäng och åtta annars största gott kjär.
1: Men Kjentl spär, alltså, det här är målet för Kjentl att få kvar att åttom VF kunde avgöra det. Bjärs, Barra, Tori, Abatsnog. Sinter var i en älvring ut till Meldras och Fri. Det är vi har räckt och bakar lite här. Lofta Abatsnog för helt inkast. Tori in Melder, armen är uppe. Silja, oj! Fruja, tack mål. Och här så försvinner. Så är åtta mål av Måne och en mot rätt.
4: Det är varje nu kör mot sig. Alltså nu spelar man när man börjar med sidorna. Så nu kör jag på ett mål.
1: Och jag vet att vännen Kjent ska tacka like på nu.
4: Ja,
1: men Kjent till.
4: Vi tar att de avgör in just.
1: Ja, för inte kör mot sex. Mutchels försvinner med klockan. Åtta mål av Måne är.

0: Och skorar! Torri Jörgen Samuelsen till 38-20 och så kastar in den här bulten som bulten på längd. Torri Jörgen Samuelsen, Norda Mini Archer, Färja Marsarajte, Fyre Kintel, tar spela, ja, läckt all upp utan näka händer med så fyr Torri Kjöld. Vi har prövat alla sista i Louis Bjöknen, men Rara och Torri stäckande. Kintel är 5 sekunder, 5-1-0. Och så skorar vi av Fischmenteras Luka Mitje, Toya Toyen i Färne Västmanna och Kintel är färgamarschare 2526-20 och här vi har Skröjpe vinnare till Herbinda, fjärde finalen 8-23, Toyen i Färne, vi skulle lycka av brottskassan där Eriksson men Kintel tar nej var han ligger där.
1: Ja, ja, alltså det här var ganska lycka omtant till Brianna så har Kintel varit ett vett framför att vinna.
0: Och så ser du Tom Pettersson att eller passande punkt upp. Vi har en bjärgar brottskast som Kjellor Paulsen. Och det vill säga att Kintel vinner ut i stund 3-8. 3-8-20 kvalt. Det blev... Alltså, kjallt om det var ganska en tvärt sutsch för sig ut till att Kintel för att bära denna större styr. Så blir det spännande att lända oss.
1: Ja, och till att Kintel på en annan mat är ganska synderhandel som vi är i tre finalen. Det bara spelar för att det ska bli liv.
0: Ja.
1: Och man måste skapa det här antje. Och Kintel för när vi är för fram. Och ja, ja, det här. Så man kan sutsch. Så vi finner spännande att änta. Tog bättre kan man säga, att det är så som man var med min lever, men väl kämpa VF och ta skulle jag känna att han rås upp på varandra att det blev vi att kämpa.
0: Nej, det är från Ryssland som måste vinna, alltså det här är det bästa liga alltid och det här vunnit stäppat med alla bra och bara antar jag att ni har en sån final nu, det är kämpa för att vinna då, det här var bara avgrätt uppgavna, alltså jag vill säga, det här tappar ju helt inte, alltså det här tappar brådskrapp, alltså det här är alltså det här är inte bara några rinka final i oss nu, men det blir ju kanske sin tatta i några av vatten.
1: Ja, ja, akkurat, alltså den tredje finalen var ganska, alltså ordentligt chanser så vi är här Kintel visste jag spalt i Italien kanske sälja för hålla gem men få champions in att det är ju en hålla gem och alltså alla hela finalen halt jag Kintel också nu li och vi är sen framme för men vi har trodde gå om hook för och champions in det där och helt fast som en sån underdog men har visst att ju den kapping och kanske mer kapping än det kunde vänta.
0: Ja och jag tycker jag var nog så randa så alltid att ja, det var det så ganska skönt en lokal där speaker men det spelar Kintel Sanjin, det har varit fire här och så att Västsmingar är skuffare Västsmingar är lite osa avskåare medan spelaren i rösten är Mora Vembrotten här men det här skulle lyckas stanta och få silverhörsmärsk men Kintel alltså är att topp någon i förskott finner jag om att jag har inte ordentligt häll i hötten men det här vunnit där flesta av de största godklarsmärsk det är en av de som kommer i mitten och vinner FF-finalen mot den fjör men Greipan är alltså i hus och Andreas Eriksson för att fortsätta så framme som spelare nu Gersta Jeffs Johan Fair Justa Fair Sporninger om Ramna Ös Fair alltså Fair heter så de matcherna att hålla fram.
1: Ja, det är en god Sporninger alltså vad det BF med Sverige när jag lägger här så tävlar Ös spelar med Lee. Är ju nu kan man säga Noval in i att Lee någon ska kunna någon avita om Hainan Fair missen när jag lägger eller Norsten så kan skära det. Som är det för det starkaste Lee när vi sitter just någon börjar sista sig och skapa ganska och gott lite nästa år. Det blir spännande att sitta, alltså vi spjärsta stäckar och ofta sitta vid en läkare stäckar och vi följer under biator och falla kanske blir stått lite möjliga om hon klarar stäckar. Det blir spännande att sitta. Det går ju, det är en kämpe mysse för Kintel och sånt jävs. Och ja, högt förvånk och Johan Hansen har spart fantastiskt. Vi sitter ju på här, en annan ung som är i era vi här i Myra och Bente Slausen. Men just den nästa bud,
0: har vi
1: en stor sak nu.
0: Hon spjallade ner 12 eller 13 Björkingar där. Och vi kunde lika se att det är Tor Jörg Samuelsen som är ett uppfyllt uttalt man. Hon är dock inte kört här i Kintel, hoppade hon att hon för att sätta skickvann kört. Men jag har alltid Andreas Eriksson, vi får tacka för att Tor Jörg har kommit där. Vi får röna få några godsprat, vi är några VF-er. För att lyckas sätta allt sådär och få en liten steg. Så får jag flytta upp runt golvet och få några godsprat för att höra live och så FM8 och portalen. Tack för Andreas Eriksson. Och Kintel är alltså färre marscher och vi tar att prata ner i Västman om man låter. Vi ser att landa.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

0: Ja, vi får vi där kanske första nu heter gröna här vi. Vi där finns det första chansen där. Johan Hansen, jag ska lucka vi för mig då.
1: Tack för.
0: Till fundet är ju för nu att det så här för hur så söt ut han känns då.
1: Ha, och så.
0: Alltså nu vunnit det är ju för hur så söt det känns då men
1: det. Oh my god, fantastisk känsla. Hedda där vi där bara för allt år. Ja.
0: Det var en dyster som svinka i ölen här till det åtta eller till det framför innan så att det men vi är Flovia Henke och i mot ändan så där snill som att det kommer såna panik. Är det bara så sort vänt det den fjärde finalen nästa på spel.
1: Ja, jag har väl såna känslor av att vi här var där Atlantis men där blev vi hänga ut i VF alltså där är klassen till att blev vi att kämpa. Men jag hade att vi spelar bättre i det än där. Ja.
0: Ja, du spastade nu eller och eller gå kampen går eller gå finalen utan nästan så man bara bits att det bränt en chans så att knowledge. Tutt kan man säga tutt kampen går så så då. Jag skulle säga att du kapen går också till var rörligt sikt så att jag alltid har varit sin finalrunda.
1: Ja, rörliga männen du är för mig. Jag finns alltså championlid från vännerna och hoppen och ja, jag är bara glad för att det är mot ändan att jag har ja, rökt här avbrydna. Ja.
0: Du ska slusha så spela handboll nu så att du äntar och är väl bekänt kanske bättre vi grejer på den här. Först är nu här från fullt som där rätta touchpunkten.
1: Jag håller ska till nu ska jag prova och snutt och kanske prova vidare hur långt jag kan komma. Ja.
0: Nu ska vi lägga lucka effekten som är där när det är.
1: Ja, absolut.
0: Jag ska lucka kvar för mig och Hansen.
1: Tack för det.
0: Och Mr. Vanken Cha, Hacker Vanken Cha, Chachin Lee Johan Johansson som spelar som sucha this fear bits för Barnas Villa. Och sucha är spelaren Cha Chin Lee har flutsat sin rivet där. Det är väldigt medaljhantan men helt vi får bara attacka och spelar Cha Chin Lee Iron Terfer upp. Vi har Fänka upp den här.
2: Fyra fantastiska.
0: Vi har finnit Bjørst Johansen. Bjørst Johansen, bildet kan bli av det første. Du stendte vi en øyelig stor rund, øyelig stor bint i omkneg. Det er så sjovt som du fikk sjekket til. Hva kan hente jeg på etter en halvdekt at du tatt for sjovt?
3: Jeg vet ikke. Jeg følte det å være sånn til åstabilt enn alle det. Og så dette inn i rata. Ja, det var ikke så godt. Da jeg kom ut så var det ekstremt over, men... Hvis det ble verre, så ble det verre. Det har vi kjørt håndbøstest etter, så vi prøver bare å tape det sammen. Det gikk så som så. Jeg fikk spaltet sin
0: til. Hvis du hadde tapt, så du skulle ha spalt etter, det er ikke kompatt til alle virksom nå?
3: Nei, det blir ikke spalt for neste vike, men nei. Fikk jeg vite at du kanskje ikke spiller neste vist, så...
0: Jeg kan måtte skjønne på å finne hver, sånn.
3: Jeg satt og greit, men det kan ikke være min ende.
0: Den enda som vi har vinnet, men det blir jo synd at det er en panikk på den enda. Er det, nå tar man ikke etter det, er det bare en parse til å spille en finale til. Så vi legger alt det som kommer og gjør, kommer inn til en distan og regner for å gjøre det som kommer og forsøker at det kommer til ganske færre. Ikke til færre panikk, men er det lukkende grad, bare de kjører kål og kål.
3: Det er alltid en lyd løte, men lukkende skal vende, så vi består det ikke offensivt. Vi har vant til vendinger, for vi vant til at det kunne komme fire. Så jeg helst at han har lyttet løte, så funner vi gode løsner. Ja, jeg har alltid vært av å være bedre lite, og generelt vi som står en par sted av alt kappinger her, så vi er absolutt den rette vinneren her i det.
0: Ja, og hvordan blir det til at de klarer å vinne grøypen her? Altså, det har jo et veldig godt liv, og de vil være for rytter og andre, men de får det bakom at de henger sammen som de ikke gjør det mot enda den største kappinger.
3: Jeg har alltid vært spiller vi en god og bredt, og... Jag tror att det inte gick i fjol så var det bara en egen motivation till att vinna i år. Och det är det inte råd jag med 8,5 kappingar och så inte vinna det efter. Så det skulle inte känna efter i år.
0: Du vinner så tror jag att Bjärstål som säger att det är den största ambassadör nu. Nu trycker vi inte alltid på att det kommer ut att det ser det gärna. Man var inte ångad att det kunde funnits på men att ända toppen. Tack att man rörde sig om man nu just. Berg här i Kindley och vi har vidla spalt förr med ända spalt.
3: Ja. Helt sikkert, og det er snitt her i Gjerne veldig enda. Her som det aller stortligste av være. Og så kjønner det, så vil jeg sakne den til større, men til en parstra løv nå, og nå prioriterer jeg andre ting.
0: Fett så skal du ha fru for arbeid når det er en over datten arbeidsmargin, og nå skal du lukke færre FN og alt det.
3: Ja, viktig han funnet en touch i margin her. Så vi får så ikke hvordan det er.
0: Fett at du blir bryr at Vlasenka, eller at hunkra håndpelt i atter, da venger, domer, vimerser, hva er det som er Bjørs Jansson om man er så gjetter?
3: Jeg vet ikke, da får jeg det så ikke.
0: Bjørs, jeg lukker vi enda under vårt så vidt Bjørs.
3: Takk for det.
0: Så Bjørs Jansson som spalte sin sørste håndbassøste Gosver Øtlover Virbelt, som ja, hun fyrst ikke inntil, det er alt det vi kunne røde oss i, ja. Vi får bevege hvor vi er i en av bunkene her og spiller hun. Ja, er standard där vi är någon vi har kvinnor där. Jag har att jag kände kom upp först.

0: vi bara nötta lucka släppa dem om vi kunde här I hade vi kunde bara lucka tacka det så vart vi lucka för fältet en spelare och Xavi F kanske I Milan och lucka för en vimmaskin från Lino ja ska det alltid lucka Jag vet finns ju Lilian Müller. Lilian Müller tar blu eller tattar finaler. Jag tror fyra faktiskt att tattar finaler. Men Kintli är lojka tar bättre. Eller kvar är det marginaler? Kvar är förklaringen?
1: Så fem minutter da hadde vi kjent en nærvær her, vi kjørte noen feiler så, så det kom sagt at skapa noen filmer, men kjent det vi øyner og andre år, og så halte jeg øyne, det alt kjent, så kunne vi være stolt av det vi da mekna, ja, spalt noen så gode finaler som det her var, til at det ikke kom så vant løpet, det det ikke.
0: Nei, altså, hver enn låt her, som der mokset, det 2-8 vi over, 2-8 vi F, og det kunne avgjøre det her I kvalt, altså, det var en knussek fra at vi var her.
1: Ja, det var det, det var rett og slett hatt, og tog jeg det så rått, men ja, så jag säger det måste vara långt bort, man vinner alltid man tar brott men det är ontra, men ja.
0: Två silverårsmatcher, och ni ska se från stand och främst till den här samlingen. Jag vet att det var er en god årsmatcher, men det som du säger, alltså, det vi är för att du är finalen. Alltså, det var lyckats mest också för dig. Det här var ju en vecka när det lyckats prata i olika funna sällskap.
1: Ja, alltså det är att jag nu inte har varit i Arne, det behöver finalen och sörst. Det är en ekvar ungar som sitter på en stund, det är kajra till vänning och raskar och allt det där så. Det är så gott att vi i Västmanland kommer ur där vi är så stort lätt, så Vi sitter jo redan nøkken, alle de ene høttene, og så tenker jeg seg at det har stått litt, og det ordentlig godt omkring vi har vært Vestmann I høttene, så...
0: Ja, men en slags en adjøren kommer som min Amelia Johansson, som min tegrafer. Hvordan er det neste, altså, du sier at det enkle tur, at de eldre, så det livet nå, eller vil det synes det trært, eller hva er det du sa du?
1: Nei, jeg vet ikke, altså, det vi... Som sagt, vi er ikke størst foreldre, så hvis jeg kan trekke til og jobbe til, og jobbe til munke, så gjør jeg glede til ham, men... Jag hoppas jag att de unga lyckas som det griver och kan föra stafetten av vidare, men ja, men det är en kurs som dracka till, så det var en av en nästa, ja.
0: Tack för Lilian och tack för att jag var finalgöt för.
1: Jo, tack.
0: Och Lilian Müller, en av de runda spelaren Javi F som har vunnit, några FM-möjter. Jag vet inte, jag var just för några gott, hon vunnit FM och ser på kampen för, men hästur så blev det alltså till att ett silver. Och det är så att det är de råttna stinkna och utrast och det är alltid att jag kunde helt säga. Men nu har jag kintelskunnar och finns ju gott om halsen och vi är alldeles som firar på den rätta maten här I Västmanna. Alltså kintelskunnar som I fjör var näckbäst I landskapmänniskorna är alltid att jag vunnit alla lyssnare som är så rätt. Men tappte finalen när man tog en av fjörs. Men jag har kintelskunnar och Josh Reinport här har vunnit Stepparkapisarna och Östin finalen med VF. Och här har vunnit tre år till I finalen med VF. Så suttas vi där. SMS-stapet blir hantat till allt och till er till Bar och Krossi Hansen och Tori Jäger Samhansen som lyttar SMS-stapet upp här som alltså som Arne Roach har SF säger till Oknar tror jag att det har vunnit så mycket ofta Kintler är som årsar I 2014 för två månader så gärna och tar vunnit I 2014 och akkurat med Arne Bötter har vi som minst rätta just nu och jag ställer just på månader att stapet ofta så syns det så tjärn nu vindar till Oknar och jag hade vid halv att vi bara kvar till en låt här till att nu får jag kintspärarna komma om man har patron och nu får jag röna att banta nuker eller få nuker prata tjärt Arne vid för att tacka för Oknar I Västmanna och det är så att det är näka först som är till stigar och sälja till gröna sjående som har kommit till Västmanna till er verkar mycket kvalitet att efter jag har hoppat effekterna som det här kintlevann och det här ändå där så vi har kintlevann 3-4-8-20 och I finalen nu är det alltså Limen som ska täckas och vi vet att det är Bröjtingas kintle I nästa här vänjaren Peter Kralmeier som kom in och är väl ute till allt han fär att vi har vänjar I bästa torsk kvinnbölderna och kint ska Harry ha mycket vänjar och det som kintle vi har kommit på plats men så lyssnar kintle östnö en öjlig han profil och personlighet I Björstor Hansen sviker ni om I världen Och Johan Johansson och Kirsten Jursson nästa på två spelare. Det är ju en god 26-arkansion här. Silja Garstedt Esberg har liksom vi. De tar förra till, jag vet inte vad jag säger först, men Johan först Lursdans och Silja för till Svörns som spelar handboll. Alltså I bästa laget här. Så Kintle missar ju att för en trutchare att den första spelaren och plus vänjer han. Och så är spåren igång där körsne för att missa några spelare att säga Och så kör man inte för att de har få några spelare att säga Nu får jag att Birja komma ner. Alltid för att tråk och gå fram här. Och vet om vi kunde få... Jag tycker att vi snackar när man vill snacka så är det 18 man har vunnit I morse, vet du? Så lycka om här mynter tackar sig. Jag hade kunnat kanske lycka med att vi bojar här. Stantar som också en kvalke. Vi tar av formanden och kynlig här och höjna på oss en hetsel. Flockar vi på morse nu?
2: Tack för det, tack för det.
0: TV kan man säga finnar har vi kanske bäst allt där. Det var det samma kör, det var det bäst allt kappingar alltså grundspelet men vann inte FM. Nu är det nästa. Vad är det som kör då?
3: Oh han, det är inte att säga han. Alltså jag hade kan också snack tänkt som kör då vi lär av i fjör resnä. Så är det inte det rutinen som kör då.
0: Men vad är det som du har att uppleva så från andra som barmhärtighet? Det blir vi alla på kurs som man kan köra den där första men alla blir rätt att tatta.
3: Ja, jeg holder det en utrolig stortlig dyster i midten. Alle dysterne faktisk som hadde veie. Og alle dysterne faktisk kunne fære bo av veie. Så dette en ordentlig stortlig.
0: Men Nastar, altså det man ikke alltid Nastar, det tid som planlet. Altså, du skal nok ikke vennere, du misser noen profiler. Hva er det nye ordentlig godt Nastar? Nei,
3: ja, det misser noen leikere. Og nå får det sånt, ja. Jeg vet ikke bare noe.
0: Nå skal du lukke fære til.
3: Vi ska lukka fyra hetta fyrst och så mot dagen där.
0: Lukkar vi FM efter.
3: Stora tack för det.
0: Så har ni Paulsson Hetsdal som är farmöver i Kynle. Och ja, nu har jag vi för att få fältra och kunna spela en efter. Här kommer ni här. Och ja. Vi går för att tjocka och fram att er stanta Tori och Barra stanta er. Skulle lukka hava Fætra, Torjark, Samuelsen og Barkos og Hansen her. Til litt steg bjatter, til ditt venner vi er fronten, men var det ganske eik søkt til Esfyr, tar man ikke mekna en få til hos Esfyr, at du nå får begynne å grøypene?
4: Ja, altså, det var hardt til Esfyr. Det var fyra her i Stralde, og du er kanskje kjennes det eik lekkert, at det er litt av steipen i det.
0: Var det øyelig oppsettet på å bare få et ordentlig kveld til at, som du sier, her i Stralde og VF, Gjerdøs, den er gøyelig fysisk av Stralde i spill?
4: Ja, altså, jeg halte at den Stralde som vi tappte sørste mig der i Vestmannen, altså, vi da sier du gransker han ut i oendeligheter, og jeg halte vi løsa etterfølgjende Stralde utrolig vel, vi da var lekt at han for å lukke alle mekkene å vinne, og det halte jeg omgående her var ordentlig av andre, for jeg kom lukke spennende grøy her enda vi, men jeg halte vi i FU, vi har kommet skarspangen, og alt råselt her, tror jeg Kappen går øyelig lengt. Vi spiller rann ekodister som ikke er selv intenser og strauner. Så hatt det nok stort til å spille sånn dist.
0: Ja. Det ser det i morse ut nummer 20, jeg tenkte. Det er alltid de behalde støttene sammenlagt. Det er noen 30 opp til norsk. Det er nok også tid på nå å takke den DJ og sånne film. Men det er vi at takke det atter og vinne 3 og 2 år. Liksom stafes at det kan ta for fele og fyre lukker som tikker mye om til å ta mesker eller noe.
4: Absolut, alltså Tori kallar det på flaggskip i fjällan. Jag vet inte hur vi alltid hanterar det, men jag vet inte, det är dejligt att kunna bidra och uppfatta bättre att det är vi åtminstone Stapen som bidrar här.
0: Flaggskip i fjällan, fjör vunna människor och FN, tar vunna tid så inte, men du har tid så liksom tid till allt du knattar.
4: Jag har så jävla nekt fyra akkurat att det är nu livet som en kyntsmanne och det är en lilla löd över det inte vår flaggskip, men tänker då det senaste 12 åren så har vi varit dominerande. Jag är kvinna i Hombaste och jag vill säga om ni hade ju kyntel. Vi spelar fyra kyntel och här till David Inchal lägger jag efter och åker fälla. Vi älskar åker fälla. Jag var kämpa för dödligt i åren.
0: Ja, det är också Ulla och Hällu på lunchet och så. Och så han tre jag tycker som är vi och lunch Bjarke Hansen som är jag hade det också nöglarna så ska alltid nöglar nö det nö jag Bjarke sen alltid jag vet men tittar som de äldre bollen där känns spelar så tycker man tittar att det så ska gå några bollar va.
4: Jag vet inte, alltså jag har alltid spelat om oss lunch stort lite och kroppen helt till då är att mer stegarna är ju bara här nu alltid. Det är stort som det är bara nu alltid och jag har alltid fram lunch så ja. Jeg vet. Altså, jeg tror ikke løgnet jeg har vært ekstremt arvet og skrevet under de seneste 2 årene ved Richmond, og det er overskar og trullet ikke mye gjerne sted og sånt, men det viktigste er at det var nå å få oss av greipene hjem, og det gjør det vidt loke.
0: Ja, og derfor er det nok ikke å lukse om denne stenen, hva man skal om noen måneder består.
4: Nei, nå får jeg vite at det er lukse om munn og ball og sånt. Og restitusjon.
5: Og restitusjon, mega viktig.
4: Ja, jeg tror ikke sånn
0: det här skulle nästan ha väl upphört. Lukar vi gröjpen till på.
4: Tack för det.
0: Tori Agus Samuelsson och Björs Hansen. Två av dem runt och spänner till det som är att det är sån det var profiler. Jag hoppas att vi skulle ha fäter. Ja, vi skulle ha fäter. Jag tycker att det är nästan bra just nu. Som ganska oavsett med våra dags spelare. Och som är spalt den största dess för Kintel på nu. Och vi tar av Finja, Funja. Jag tycker att det är nästan bra att lukar vi Jakob som är gröjpen.
4: Tusen tack för det.
0: sätta fyrbusspunkt om vi känner vi är snär. Ta vad så ska haxa inschusan eller gat.
1: Vad ska jag säga då?
0: Nej, sätta fyrbusspunkt om att spela vi känner vi är snär. Ta vad jag haxa inschusan.
1: Ja, alltså ja. Vad ska jag har det själv.
0: Nej, jag skulle nu att du vinner gripna. Jag stod var dagsspelare step av namnet. Du var någon spelspelare. Det har alltid varit du är en talsätt en bjergsgård där. Till folk bäg gott har smärs hem. Det kan ju en bättre mat att ända på.
1: Nej, det kan inte absolut inte. Jag har alltid det här. En fantastisk kappengård. Jag har strävat kappengård. Börja i september, ända i maj. Men jag har alltid varit så stort lätt och att jag kunde spy mig bättre år ända.
0: Nej, och du först lukar som, du liksom, ja, nu är du sånt, stadig och lugn, men du börjar ganska lusen efter akkurat det som målökan. Vi har blivit första målverk i Kindy och nu har du Thomas som skiftar sin rumta i finalen. Men du är som tidigare avbörjarna alltid på maten. Hur ska du ta värja? Vi är ju tydligare.
1: Jag har alltid varit stort lätt att prova. Finns det avbörjarna som finns mamma? Jag har lärt realen ägda Johanna och hon är en stor grund till att jag gör, men det är alltid stort att prova för mig och öppet. Och jag har alltid att sälja mig så stort att jag har gjort mig Jimmerson Chatsa lite att prova utan landa och trycka på att det klarar det.
0: Ja, du har ju också blått i köken och alla sin som blå unga. Så, och i Ursland, det finns att det är någon du har vit till H&M. Det är ju väl lika blå på tonna till primar.
1: Ja, det är sjående. Utvilja i landslinjen. Det är fantastiskt. Jag har lärt sig Annick. Det är två fantastiska mamman av landslinjen, Annika och Rägold, som är ägstlärare Annick från här. Och det är bara fantastiskt för en parstra att ha upp någon och släppa vänja vid här imorgon. Det här är bara jag bäst likar.
0: Ja, det är också en effekten som tar att klara sig av landslinjen här vi spelar vid Kindly. Alltså det är bara ganska satt och tjossar lite.
1: Ja, sjående. Det är det att veta till att annars så jag man kör här starpare så det är så att jag tror mig till att bli vi att kämpa här och gör mig så att till att spela här Disney som är här som finaler och så där.
0: Just att du tappade det här eller det alltså brottskapskapning att det kommer så att se och kort investment det var där vi öliga grejer mot att se honom att det skulle ha gått hårs med sig att det skulle boja till fint finalerna.
1: Ja, det är det vi är. Vi skulle få det lite där och det var inte en annan möjlighet. Ja. Det skulle vara lite där. Och det har alltid varit klart. Vi tar ju för oss skiftrummen. Det är också till Disney.
0: Och Tushal, är det bara sånt där man vaknar och bara vet att man är väl fyrd och väl upplagd att man hör sådana distan du över?
1: Ja, alltså man ska alltid lycka, alltså vi är i skolan har den så där. Då har man andra ting att fokusera på hästen, men så kör skolan livet så är det distan där över. Och man följde Jack Natlanta in, vi kan inte ha en äckbar skola samman så vi tar som det Jack Natlanta skolan så där.
0: Snackar du fokus ganska på skolan?
1: Nej, det är inte källa att sitta först hur man och ta man vad man ska spela finalen kallt.
0: Det är först, du ska svårt nu. Fortell oss om det här spännande arbetet som är framme här.
1: Alltså, jag gläder mig rallyen. Kindle är min bandavspela, jag får alltid älska Kindle. Men jag gläder mig att jag kan prova som nu är utfordrande nu. Och nytt miljö, flytta hem och prova för första fär. Ja, jag gläder mig att det var en rätt spännande nu tog i min liv.
0: Jag ser att lucka vid Gripen och Gifta Nessebö.
1: Tusen tack för det.
0: Så, Gifta Nessebö som, hej, jag har alltid vid tälja att alla ska ta ett bjärkningar. Det kan vara vid det jag lusen där vid sågna, men vi har alltid vid tacka då. Gifta Nessebö som får skifta fel och vid Sucha. Vi såg nu att kinspelaren är så spärglig på er förhållande. Jag kunde också ha att lycka finns färdigt och en spelare. Och vi får lycka här och skifta ut till, jag tror vi tar norsk eller skandinavisk här. För det vi har fått Kaja Kristensen. Och Kaja, du har spelat handboll på högt nivå i många år. Alltså kom till färgen och vinna 2-1 guldmedaljer, det är inte så galt.
2: Nej, jag får frysningar när du säger det. För i Norge så är det inte så lätt att vinna ting. Så jag har inte varit med att vinna guld för. Så den guldmedaljen här, den var stor faktiskt.
0: Men du ser det så lätt, alltså i cupfinalen då var ju mig bättre vinner, men det blev en tuff kamp mot VF i det finalen. Vad det för en kamp vi spelar?
2: Ja. Jag syns VF är gode. Jag syns det är bra tryck i kampen, gott nivå. Det är många gode spelare. Så jag är bara förnöjd med att vi klarar att stå i det hela vägen. Vi står väldigt som ett lag idag. Vi är ett lag från bänken till tribunen och det syns jag är väldigt stolt av det.
0: Okay, nu har du sagt att du kom in mitt i säsongen och du har liksom komplementerat den här bakheten var i skiftet lite. Att du har ju ute och handboll i lång tid. Hvordan har du kommit tillbaka på banan och på den här måten och ge bidrag till laget?
2: Det har varit tufft för kroppen. Det har varit en liksom påkänning. Men jag trivdes väldigt gott med jentene och med klubben Kindil. Jag känner att jag har liksom tagit mig emot som en familj från dag en. Så uansett om jag har haft vondt eller sånt så är det en sån där extra motivation när alla människorna runt är så bra då. Så det jag är bara väldigt tacksamlig för att ha fått lov att vara med egentligen.
0: Ja, nu har du sagt att det är din kanske sportsfamilj där rycker till färgen. Det är jag Tucker Bourbon din din man. Ja. Ja, han spelar med på 63 så där det är säkert god stämning i huset din och för det ligger också nummer 1 lika han vad den har syns som eller vad lika i färgen alltså vad det för ett land som vi kommer till och kultur alltså som sport så allt.
2: Ja. Nej, det är väl ganska likt norsk egentligen, väldigt sån lätt att komma in och öppet och fint och ända med low key här. Jag syns det är väldigt chill och liksom alla känner alla och nej, vi trivs väldigt gott.
0: Mm. Att det sist är Kaja. Nu ska vi vad kommer till att ske? Nu så kommer det ligga fire där och ska det så spela med Kindle Lester vet du det eller vad den är situationen?
2: Nej, jag vet inte. Jag har bara tagit dag för dag hållt jag på att säga och så jeg är öppen för det egentligen. Alltså det är en fantastisk klubb som jag säger så varit jättegøy att få lov att vara med. Det har varit så länge ute som du säger och det att komma tillbaka man glömmer aldrig hur gøy det är att spela handboll.
0: Ja, min tekniker eller min Jørgen Hans Burley vad du förväntar av kampmatchen mellan på 66 och i helgen
2: på lördag. Nej, jag har tro. Jag syns de spelade mycket bättre sist. Jag syns de spelade mer ball och så jag har skicklig tro faktiskt. Jag gläder mig för vi skulle ju egentligen spela samtidigt. Så nu slipper vi det så nu kan jag dra och se kampen.
0: Ja, hjärtlig lycka med det här guldet, Kaja.
2: Tusen hjärtlig tack.
0: Så Kaja Kristensen som jag har som ganska hårt hon tar som norsk och hon är norra hon kommer att spela jag har lämnat mig och kommer att spela på 60 och så skiftar hon samtidigt till Kindle on the Real to Scout och lunch med man spasta hövon stiger i norra. Jag hade vetat finns fältran också när kon fast här nu här Simonsen och heter för att vet att få ut samla eller uppankra mat och där för matte på stallen. Så man några gott prat som är här för att sitta samman till det gott där. Och jag alltid vi får bara tacka för Jakob och kunna stäffa så att Kintel skunder är det stäppa vinner. Det sätter punkt om för förska Hampus är 2560. Men nästa vecka ska spela förska Massasli om man kommer till Haim och tar vi vet är för Mart och Elias starter och vi att turna till Bosnien med landa och ta för att fratta mer runt nästa igen. Vi får säga tack för Jakob och Westman och kväll. Kintel är för marschare och Harry Grape när jag kring dem. Och vi har som sagt att vi mår handbollet och i nästa vecka att det lastas handbollet. Vi tackar för Rockon, jag är Akna Presta, har vi sagt fra våra postare och vi har haft Andreas Eriksson, vi också vi med kära och här är Simonsen nu i studio. Tack för er bästmanna. Och till locken, gentle. Och
5: i trotteren av FM1 är Stolavr och Movi.

Goa mamma. 20. maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommer och längommer får halvan pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going, Hotel Brandan. Vi suttjas på Hotel Brandan.